Сайдыған ыждымайпан отыр мәктіпіге оңышлық кіріпті. О, 17 яшық кіргенде, өзінің кішілік хайаттығы ентіліші, яны сияси сахаге кіріш арзусыны әмәлге ашырмақчы болуды. Албоки, ұчағда, Әңгілияның сияси сахасыға кіріште бәлгілік партия құрух арқы көрініші болышы керек еді. Консерватыпла партиясы мойытыдегі айлады тоғылған о, сияси білән шоғылланмақчы болса, чоқым рәсми консерватыпла партиясы білән тәшкелі мұнасуеті болышы керек еді. Әйні чағдығы Оксфорд ташуасы дәл консерватыпла партиясы әзаларының әң чон клубы тұрышлық жай еді. О, кішкеділа химия оқытқучысының тәсірге көп ұшырғашқа, о, яна ташуда химия кәсіпті оқыдыған қызланың башқа әрқандық кәсіптікілерін аз ішкәлдіккені. Әгер мәлім бір іждімай іпән кәсіпіні таллыса, рекабәтінің ең тайын кәскен болыдығалықыны ойлап, ақыры қайсарлық білән мәктәп модері Геллес ханымның ұшқанысығы кіріп, модер, менің ғазырла Оксфорд ташуысының Саммервилл шөйеніге имтан бәргім бар дейді. Мәктәп модері хайран келіп, немдедіңіз, сіз бұ кәпіні ойынып таватамсыз қандақ? Ғазырғыча бір әр саат латын тіл дәрісіне үгенмей тұрып, Оксфорд ташуысыға қандақ имтан берісіз дейді. Латын тіліні өздікімді үгініп алалаймын. Сіз әмділі 17 яшқа кірген тұрсаңыз, яны келіп, бір елден кейін оқыш бітірсіз. Сіз чоқым оқыш бітіргенден кейін андын бұ ішіні ойлышын. Менің сынып атлашына елтамас қылыш оқуқым бағу? Әргіз мүмкен әмәс. Оның үстіге, бұныңғы мән мұ қошылмаймын. Сіз менің ғайымғы тосқылы қылып атысыз. О қыз өріліп кәйнеге қарап мұ қоймастын мектеп модерінің ұшқанысыдан шығып кетуді. О үйге қайтқандың кейін дадысының қолышығы ерішіді. Әм имтанға жапалық тәңрар қылышқы башлайды. Шында қылып, о бір нәт жай бұрын мектеп юқыр еліқінің лаяқатлық уақнамысыны алғандың кейін, али мектеп имтаныңы қатнышып, арыз осы бойынша, Оксфорд ташуысының Саммервилл шөйеніге қобыл қылынғалық ұқтырышыны тапшырып еліпла, юртыдың айырылып, Оксфорд ташуысыға келеді. Мектеп 5 жыл латынжы дәріс үгінішін тәләп қылады. О өзінің қайсар ирадысы вә жан тікіп елішіш рухиға тайынып, бір ел ішіде латын тіліні үгініп болуды. Әмді нәтижесі көрінерлік болуды. Әмілетті, о үгінішті алдыңғы қатарды тұрыплы қалмай, яна тән тәрбие, музыка, нұтық сөзләш вә башқы пағалиетлердегі ішпадысы мұ наайды яқшыкен. Шоға мектеп модері оныңғы мұндақ баға бәрген ішкен. О, мектепіміз құрылғандың бұянғы әң мұнәвәр оқуғычы. Оның ирадысы күшлік, әр қандақ ішіне вайығы еткізіп қылалайды. 40 нәтчелден кейін, әйін илада кішілік тұрмыш ғайысы үшін армай, талмай ізденген бұл қыз, ақыры мұрадығы етіп, Әңгілия, әтта бүткіл Еуропа сияси сәхнісідеке көзіні қамаштырдыған чолпанға айланыды. О дәл ұда 4 ел консерватыпла партиясының рәйесі болып сайланған, әмді 1979 елі Әңгілияның тұнжи аял баш вәзірі болған, сияси сәхнеде 11 елдің артық дәуір сүрген, дүния сияси мұнбірді төмір аял деп тәріпленген Маргарет Сачер ханым. Хайат бір мейдан жан, өткенлердің тез өтіш үшін чоқым әң алдың қысапке атылыныш керек. Мәңгі бәл қойу әтмей, актіп алғы үлгірләйдіған рух, біздің муапқиет қазыныш арзуымызға илхам беріпті қалмай, тихамы мұхиме, о, яна біздің муапқиет қазыныш ішенчіміз әм жасартымызны етілдіруді.

Әқиде бәқтлік хайат yoludur. Таң сұлалысы дәуірді өткен рахип Бәйжан, Бәйжан қайдыларыны түзіп чыққан, әмді бір күн ішілімісі, бір күн тамақ емәсілік деген қайдыға хақиқи әмәл қылған. Бір тараптың өзіні камалат таптыру, бір тараптың әмге қылған. О, яшынып қалған болсы му, яныла нормал әмге қылатты. Шағыртлары оныңғы іш ағырды, бір күні оның диққанчылық саймаларын өшіріп қойды. Рахип Бәйжан, о күні әмге жабдықларыны тапалмай, әмге қылалмай қалыды да, қайдысыға әмәл қылып, шо күні растылла бір нәрсе емейді. Бәйжан, немі үшін іждіат білен өзіні камалат таптыру алыған? Сәбәбі, оныңға әқидісі вә арзусы түрткі болған. Чың сұлалысының ақырда нәшпұтсарлықтыки үш ғалитәнің нами бірақлы таралған. Мың хоншу балық чағларда көмірча кесілі кіріптар болған болып, тені ұзын, пұты қысқа, беш чон айықы кичік болғашқа ел маңғанда бәдінінің тәмпонлықыны сақлай алмай ақсап маңатты. Шын оңбылан о тұрышып өгініп, жапағы чыдап мәш қылып, артықчылықыны жари қылдырып, етәрсізлікіні түгітіп, кейін барақла әзілгеш ұстазға айланыды. Шуанку әзілді кичікідін тартыпла театр өгенген, кейін кесел сәбәбідін әма болып қалға еді. Шын оңдың башлап, о тейхімі тұрышып өгініп, асаси маарәтіне жапалық мәш қылыды. О сәхіндің түшкенде башқыланың елішігі мұқтаж болсы му, леген сәхінеге чықып, ойын қойғанда қылчы бейхастәлі қылмайды. Рол еліш махарати үстін болғашқа, ахыр махарати камалатки еткен чамбашчыға айланады. Ван Ефін туғымы ғачы болып, адатта атанысы ойын қойғанда, о, әммені есіді чығын сақылып алады. Герча оныңға бір әрі үгетмісі му, о, әр күні сәхар тұрып, кәшетіп, ел бойы хардым талдым демей мәші қылыды. О, өз ұтықлары білән кішіләні хайран қалдырды. О, шечу театрдегі даңлық, о, қуалиян артысыға айлынып, театр ғұрыпсы тәрпідін ұстаз дәп тәріпленуді. Нәшпіз сарлықтыки үш қалейтәдегі үш мейіп адам немі үшін ярамлық адам болалы дей? Біріншіден, ола өзінің кәмтүклікеге баш әймеді. Мейіптік бесімі, оланың кішілік тұрмыш әқидісіні тейхімі чыңатты. Қармаққа кішілік хайатта оңынсызлық көптәк көрінсі му, әмілиятта муапықият қазыныш жолдыры му хейлі ба. Ола мейіп болсы му, ирадысы күшілік болғашқа, артықчылықыны жари қылдырып, етәрсізлікіні төгетті. Оның үстіге тірішчан болғашқа, ола тірішчанлық ішідің өзіні етілдірішке пайдылық ұсолыны тепіп чықты. Шынан білен бірге бір қатар ішланы ұжытқы чықа.

үмітуар болғандыла мөйжіз ярталайдыған құдіретке егі болғылы болуды. Әң ақырқы бір тал өпірмағық намлық романның аптори китабыда мұндақ бір вәқәлігіні баян қылған, тұқтырханыда төткілдіклі өмірі қалған бір бемар ятқыды етіп, дерезі сұртыдыке бір түптарақның сарайған өпірмақларының көз жамылда бір тал бір талдың төгіліп кетіп атқалықыны көріду де, көз алдыдыке сарғиып кәтке өпірмақлағы қарған сере, саламаттікімі күндің күнге нажарлышып кетіду. О, тарақ өпірмақлары пүтілдай төгіліп оғанда мәмі өліп кетімен дейді. Бір пеш қадам рәссам бұ іштің қабар тапқандың кейін, рәңлік қалам білән бір парча яп ешіл өпірмақны сызып, дарақ шиқығы есіп қойды. Әң ақырқы бір тал өпірмақ баштың ақыр түшіп кәтмейді. Бемар, хаятыдегі бұ ешіл өпірмақ сәвәбідің мөжезлерче хаят қалыды. Кішілік хаятта нұрғын нәрсіладың айырылып қасақ мұ, лекін үмітіне әргіз

қойышқа болмайды. Пақат көңіліңізді үміт болсыла, хаман мөжіз жүз береді. Үміт герча ғуа болсы мо, лекен о мәңгі мәвжуд болып тұрады. Шоңа сіз қиыншылық жолыққанда, чоқым өзіңізге ішінішіңіз, өзіңізге үміт ата қылышыңыз керек. Шындыла гүлі ечіліп бағу бостан болғандай, сіз мо қиыншылықтан құтылып чықалайсыз.

Русилик бір психолог мұндақ бір тәжірбе ішіліпті. Ішкі чоң ақ чашқанны бір едеш қысапты. Ола хайат қалыш үшін тіркішіпті. Нәтижеде ола аран 8 минут әтірапыды яши алапты. Андын оқшаш бір едешқа башқы ішкі чоң ақ чашқанны сапты. Ола 5 минут әтірапыды тіркешкенден кейін, психолог олаға едешінің сыртыға өмілеп чықалуғы дәк бір тақтай қойып беріпті. Шының білен бұ ішкі чоң ақ чашқан хайат қапты. Бір нәч күнден кейін, бұ бір жүп чоң ақ чашқанны яны бір едеш қысапты. Бұның нәтижесі хақиқатан кішіні хайран қалдырыпты. Бұ ішкі чоң ақ чашқан 24 минут бәрдашлық беріпті. Бәрдашлық беріш вақты нормал халаттекедін 3 жасы ұзақ бопты. Бұ русиялық психолог мұнда қоласы шықырыпты. Алдыдеке ішкі чоң ақ чашқанның ешқанда қетші тәжірбісі бұ мұғашқа, пәкет өзінің әсілдеке жысманы күчігі тайыны паят қылыш үшін тіркешкен. Қетші тәжірбісі бар ақ чашқалла тақтай арқылық қетшіп кетәләйді қалықығы ішен кәлдеке үшін, ұланы текімі ұзақ вақыт бәрдашық беріш имканиетеге еге қылған. Бұ қыл ішен дәл өміт тұр. Тәжірбе тек түгімеге еді. Бәзілі ұ ішкі чоң ақ чашқанны ойлап, ұлағы есташлық қылып, сәл бизар боға халда еліқіп психологқа, үміт бір босын ем бопты. О ішкі ақ чоң чашқан ақыр дияныла өліп кетіпті ғоу депті. Психолог ойлымыға ярдын, ұла тегі өлмеде, 24 минут өткенден кейін, мә ұланың пәкет бәрдашық берәлмәй ватқалықыны көріп, ұланы едештен шықырып алдым. Біз инсанла барлық үмітләге өрмәт қылышымыз, әтта бір чоң ақ чашқанның қалбыдегі үміт болсы му, өрмәт қылышымыз керек, деп жауап беріпті. Бұ тәжірбе кәрче сәл рәхімсіз болсы му, лекін кішіге найты зор тәрбия берді. Біз ондақ тәжірбе ішлімісек мұшыны байқы балалаймыз ки, жапа мұшақат ішті дә, қалбымызда үмітнің болыш болмасылықы, әркетімізге пүтілләй оқшаш болмаған тәсірләні көрістуду. Нәтижесі му әлбәттә пүтілләй оқшаш болмайды. Чоң ақ чашқанға адам үміт ата қылды. Біз инсанла әр қандақ вақыт, әр қандақ орын, әр қандақ қиыншылық алдыда өзімізге өзіміз үміт ата қыла алаймыз. Үміт бір хыл ұлық күштір. Нұрған әхвалада үмітнің күші білімнің күшіден артық болады. Чүнки пәкет үміт нұры жұлаланғандыла білімдің тегім яқшы пайдаланғылы болады. Шоңа бір адамның ешінімісі болмысы му, пәкет оныңды үміт болсыла, о әммеге еге бола алышы мүмкін. Бір адам әммеге еге болған тағдырды му, қалбыды үміт болмыса, бәлкім о еге болған әмме нәрсіні йоқтып қойышы мүмкін. Бұ ұзың созылған кішілік аятта қиыншылық вә оңысызлықлағы ұчыраштың сақланғылы болмайды. Лекін ямғұрдың кейін гүзәл әсән нүсән пайда болғалықыға чоқым ішініш керек. Шоңа сіз әр қандақ вақытта үміт бар позияды болышыңыз. Үмітіні йоқтып қоймаслықыңыз керек. Шуны біліш керек ки, мәғлубият тұрмышның пүткіл мәзмуны әмәс. Оңысызлық пәкәт кішілік аятының құстырмы күйідір. Пұрсат кәрче тұрақсыз болсы му, лекін сіз пәкәт бәрдашық беріп, үміт бар болсаңызла, сіз мәңгі үмітке егі бола алайсыз. Кәрче ішіріңіз өмір бойы көңілдігедек болмаған болсы му, лекін үміт әмірақ болса, еніла бәқтілік яши алайсыз.

Тені сағлам адамның рухимы сағлам болуду. Сағламлық мадди дүниады ерішкен әң қатты соғат. Аяла зылуа болышын яқтырғашқа женінің барыча орықлайды. Орықлаш арқылық өзіні күзәлләштіруді. Хәмі адамның кейін ішке чәк қойу веліше натайын, бәзілі кейінсі ұчысыға бір мұнчы рәқт артып қойған дәхлі көрініп, бәдән шәкілінің қандақлықыны әргіз білгілі болмай, зияды сәміріп кеткен дәк тұйғы беруді. Зылуа аяла қандақ кейім кейсі ярышып, бәдән гүзәлікі намайан боп тұруды. Орығылықны гүзәлік деп біледіған бұ жәмиетті, мод иқымның башламчылары есаплындыған моделланың көп қысымы тал чывықтәк әуірішім келеді. Бұл мұ зылуа болушының үшінші моды боп кетішедегі сәбепләрінің бірі. Зылуа аялла чаққан келеді. Енчіке әпчіл белі адамны зоқландырды. Бұндақ бәдән іздімай алақы сорылырда ұланың өзіге ішенч ата қылыды. Жанхун зылуа чырайлық аял болып, наайды көп сорылада хәммәйләнің деқытыны тартады. Идары рәхбәрлері әрқетім иғынығы қатнашқанда оны елі валады. Жанхун кәсіпті ықтыдарлық болыплы қалмастын, сөз қабілеті хейлі яқшы болғашқа, әрқетімлік сөхбәтті әммені қайыл қылып, бір әрқетімі еңіліп бақмыға еді. Ақыр о, қабіл, әм келішкен бір зәрдарыны өзіге әсір қылып, той қылғандың кейін айлы аялыға айланыды. Бірақ о, айлы аялы болғандың кейін бір башқа тіншілікі ғыдуш келеді. Хамылдар болғандың башлап, қинанысы білен чықчал мұғашқа, тоғып болғандың кейін айлы аялы болышынар әтқіліп, бұрынғы халдыны әсліге кәлтүрішкі бәді беруді. Бірақ, тоғыттың кейін сәміріп кетіп, сыртлаға кәңір киімләні кейіп чықылған бұғашқа, өзігі бұға ішәнче күн сыры төәрләп кетеді. Бұныңға қинанысының ұшақ кәптірі қошылып, қинаны білен келі мұнасы өте күндің күнгі ямалышып, әтта бәзді кішекіні ішлағымы чечілідіған бұп қалады. Бірақетім, о қызыны қатықтылығанда қызы қорқып еғылап кетеді. Бұл уақытта о немі қылышыны білемей, өзің

0: Сіге қарта әр ікі лазер нұры үскіне сіге бір қош көзлік фото аппарат сәпілейміз. О, кеваз ұшы орныны әр вақыт ұзғоғылап тәкшір әлейді. Пәріқләндіруш неспіте 98,9%-ын ашты.
1: Станциямыз қәвірі. Нөвәтті, Аптоном район кәлкіндің мұдап еленішінің ашқұшлық мәзгелігі кірді. Жайлар сучылық құрылышыны илми орылайштырып, кәлкінні бөліш, кәлкін башлаш тәйярлықыны алдын яқшы қылып, юқыр температура сәвәбідің келіп чықырған кәлкін вә құрғақчылықтың ібарет ішкі қырызға бүтін күш білән тақабыл тұрды. Нөвәтті, Якен дәриясы вә Тызнап дәриясының сүйі тәдірчі ұлғаймақта. Поскам нахиясы кәлкін мәзгелідің бейхәттәр өтіш үшін алдын орылайштырып, кәлкіндің мұдап еліниш запас мадди әшияларыны умум юзлік еніқлап, адамсыз ұшқу арқылық дәрияларыны ақыл чарлап, дәрия йолыдығы хәттәрлік бөлекләріні бірмі-бір тәкшірді. Поскам нахиялік сучылық идарсы партия группысының әзасы кәлкіндің мұдап еліниш құрғақчылыққа тақабыл тұрыш капалыды мәркізінің мудри Юсіп Қадыр Нұрмәмәт мұндақтыры. Ямғор, су, кәлкіннің өзгіріш әхвалға чын қадылып, чарлаш, тәкшүріш қитым санынын көбейтіп, бұйыл кәлкін мәзгелідің мұқым, тәртіплік өтішіне бүтін күш білен қапалетлендіріміз. Еқында Тарым дәриясының юқры еқынадығы Хотан дәриясы, Ақсу дәриясының сүйі көрінерлі көбейді. Бен түән бірінші шесі Орал шәхрі дәрия, көл, су амбри қатарлық жайларда қәуіп қатар ешірін амылыны бірмі-бір чоңғыр тәкшіріп түгәтті. Томыз кіргендің бұян, койылың тегірігі қар мұзлар тез еріп, Хотан вылайды тәвәзірге дәрия еқынларының сүйі көбейді. Хотан шәхрі тәвәзірге Йорынқаш дәриясы асаслық кәлгін мәзгелігі кірді. Хотан шәхрі кәлкіндің мұдап еліниш мадди әшияларыны алдын толық қазырлыды. Кадрлар амма бірлішіп әркетленіп, дәрия тосмысырыки ешірін қатарыны бірмі-бір тәкшіріп, түгітіш қызметіні дайымлаштырып қанат яйдырды. Лоп нахиясы, Керия нахиясы, кәлкін башлап соғырыш, экологиялік су толықлаш мәшғулады, кәлкін сүйедің юқыры үнімді пайдаланып, қақаслық епінші өсімліклеріні соғырышыны елмей қанат яйдырды. Керия нахиясының бұ қитымлық экологиялік су башлап соғырыш омами көлімі 225.400 мо болып, нөвәтті 150.000 мо яр соғырылды. Лобнахиясының соғырыш дайырысы 6 нұқтылық экология бөлек районыны қаплап, нөвәтті 30 мың мо орманлық кәлкін сүйі білен соғырылды. Лобнахиялік дөйләт орманчылық мәйданыны башқұрыш пунктының муавын башлықы Әлінур Әхмәт мұндақтыры. 50-60 сантиметр егізіктіке бұ юлғылар бұлтыр кәлкін башлап соғырғанда чашқан ұрықтың өніп чыққан. Бұ ел давамлық районғы бөліп, кәлкін башлап су толықлап, 7 айның ақыры яна тоғырақ, юлғын ұрқи чачымыз.
0: Станциямыз қәвірі. Үрім чәхірдікі тонжы түркімді көләмләшкен адамсыз еңі энергиялік мұхит тазылықы автомобиллері еқінда Гәнчуәмпу ұқсат техника тәрәқият районады ішқі кірештүрілді. Бұ кетін бақчы районадығы қарқына Шенжан, Үйше, Джинджи, Сүнни Ақыл Чәклік Мәсулия Шеркіте шілтішкі тапшырған Сап Токлық 9 мұхит тазылықы автомобилі су чечеш, Үйш сүпіріш, әхлетлерін тазылап тошуш, Ришатқының тазылаш қатарлық, бүтін мәнзірі, бүтін мұхит, бүтін көрінішлік мұхит тазылықы ехтияжыны қандырды. Қалған 3 Үйш сүпіріш автомобилі шопырсыз әйділдіған кичек, сәзгөр Сап Токлық автомобил. Шеркетнің түрі директорі Лиу Чау тоныштырып мұндақты ди. Ел 4 дәрежелік автоматик әйдәшіні ішқа шырғылы. Радар, йол башлаш, телекамера қытарлық системаларыны маслаштырып, 360 градуста өлік болын қалдырылмаған йол тәкшіріш, мұйт тәкшірішіні ішқа шырғылы. Яз пәсілдікі ұланмы мұсапысы да ұда 7 саат мәшғулат қылғылы. Қыш пәсілдікі ұланмы мұсапысы да 4 саат мәшғулат қылғылы болады. Бұныңды үлгірі Шинжан, Үйше, Джинджи, Сүнни Ақыл Чәклік Мәсулия Шеріктінің бірінші әулат ешіл әқли ұқтыдарлық мұхит тазылықы автомобилі Гәнчуәмпу ұқтысат техник тәрәқият районыда юқыр төвән температура, құм боран көп чықш қатарлық чәкі еткен йол мәшғулат әхвалы сынықыны тамамлыған болып, түрлік ұқтыдары әла болған еді. Нөвәтті шеркет 40 миллион еуро мәбләғ сөйлеп, Бағжы районыда мәқсус ішләп чықырыш линиясы құрды. 8 ayının 31 günü işlep çıkırışı kereştüreş planlandı. Şu çağda gündelik işlep çıkırış miktarı 10'dan 15 kişi buludu. Şirketin baş direktörü Canke Mındahtırı. Bir yıldan bir yarım yılı kişi bulğa arlıqta Pütkül Gençvenpo Bağçı rayonunda adamsız, ahli iktidarlaşkan ve yeni energiyeleşken şehir memuriyeti muhit tazlıqı əslahalları türü kuruluşunu tamamlaşını mölçerildik. Nişanlı xeridarlarımız, yani Fransiya ve Germaniyadaki birkaç asaslı xeridar bilen zakaz imza aldık. Kazakistan'ın Şerqi Kazakistan oblastlıq hükümeti bilen mi kengeştik. Şunun bilen bile, yani onlarga yeni energiyelik ve adamsız jabdok əslahalarını yenilap yerimiz. Ürümçe Gençvenpo İqtisad Texnik Taraqqiyat rayonu Məbləq Selişini İlgiri Süreş İdarısının muavin başlıqı Şaşa mındaq dedi. Gençvenpo İqtisad Texnik Taraqqiyat rayonumuz sistemli qalda yeşil ul əslahalarını bərpa qılıp, tövən karbonluq bağçı rayonu ülgisi bərpa qılıvatımız. Bu tırnın yolu qoyuluşu, şu cayının yürüşlük kəsb zancırının taraqqiyatıqımı törtkü buludu. Bu, tokluğu orintiş, avtomobillarını yürüştürüş, asraş, əxli iqtidarlıq başquruş süpsa qatarlıqlarını öz işigə alıdıqan bulub, nuqta arıqlıq dairini yetəkləşdək yeşil kəsb ekologiyasını şəkilləndürümüz.
1: Əmdi, partiya bayrağı asasi qatlamının birinci sepidə cəvlan qılmaqda səhibimiz boyca anıdış birimiz. Stansımız xəvri. Maralbeşi Nahiye Maralbeşi Pazarlıq Partiya Komiteti asasi katlamını idare kılışqa partiya kuruluşu arqılıq yetekçilik kılışta çın turup, dəl cayda bolğan mikro mulazimet endizisini yolğa koyup, çın kalıp, çın hissiyat bilen, amma başqa turvatqan, endiş kılvatqan işlerini həl kılgaçqa, yakında şərəp bilen, memleket boyca ılgar asasi katlam partiya təşkilatı degen namğa erişti. Maralbeşi nahiyasının şehir rayonudaki yadroluk bazar bolğan Maralbeşi bazarıdaki 24 mahalle kent girelişip caylaşkan bolup, 57 asasi katlam partiya təşkilatı 1. Septe yıldız tartıp, 1200'den artıq partiya əzası əmmi işta aldıdı mağdı. O ailelerge kirib ziyaret kılıp, xalq əhvalini iyiləş asasi katlam partiya təşkilatının daimli xizmeti aylandı. 14 yaşlıq Sümeyye'nin dadısı, küçük idila alemden ötken bolup, kesili eğir anısı ve acısı bilen billa turmuş geçirdi. İlgiri bir mezgili psikiki cahette qiyin əhvalıqı çüşüp qalgan idi. Maralbeşi Pazarlıq Partiya Komiteti Sümeyye'ki oxşaş yaşlar özmürlerge dəl cayıda yardan beriş yöleş üçün başlamcı bolup Məhəllə Ayallar Birleşmesi Kəsbi Psixiki Məslihətçisi Qatarlıq köp tərəbinin küçünü birikdürüb, köyünüş yardan beriş yöleş qrupsi təşkil edin. Mundişiş, könlədiki gəpni anlaş, tügünni yeşiş, əməli işqilişdən ibarət töt qədəmlik xizmət usulini icadi yolğa qoydu. Partiya əzaları, kadrlar qayt-qaytda işik aldığıcı berib, sırdışıb, həmrah bolub, səvirçallıq bilən yetəkləb, tədirci halda Sümeyyənin könlədiki tügünni yəşdi. Maralbeşi Pazarlıq Partiya Komitetinin şucisi Wang Shenglong mündaqdırı. Partiya əzaları, kadrlar daim berib, onunqa həmrah bolub paranlaşdı. Anısının doktorxanlığı kirib davalınışıqa yardımlaşdı. Onun çırayıqa külkü yügürgəlikini körüb, biz töyləgən bədəlimizdən ərzidğalıqını his qıldıq. Maralbeşi Pazarlıq Partiya Komiteti kündilik xizmətlərdə amının kündilik ehtiyacıqı birləşdirib, davalaş, xalis kesel görüş, ögünüşkə yetəkçilik qiliş, yaşanqallarqa yardan beriş, yöləş, zidiyyətlərini mürəssə qiliş qatarlıq özgeçə mülazimət böləklərini dəl cayda təsis qilib, amığa mülazimət qildi. Yəni, amma zakaz düşürüş, məhəllə zakaz əvərdiş, partiya əzaları zakaz qobul qilişdək yepi qalqılıq mikro mülazimət əndizisini icadi yolğa qoyub, xizmətdiki partiya əzaları tayanç pidayilərini öz artıqçılıqa birləşdirib mülazimət iş oranını üstəgə elişqa təşkil edin. Mülazimət məzmuni amının işləb çıxırış, turmuşunun hər qaysi tərəblərini qabladı. Maralbeşi bazarının ahalisi Məryəm Nəzər mundaq dedi. Hazır məhəllə mülazimeti həm tez, həm yaxşı. Öyümüzün su turbisi buzulub qalsa, ya ki qoşnular arasında ziddiyyət payda bolsa, fəqət bir eğiz gəp qılsaqla, partiya əzaları, kadrlar dərhal öyü çıxırıb yardım qılıdı, həl qılıdı.
0: Stansımız xəvri. 7-ші айның

0: 8 күні Аптаным райлық қалық докторханысы қан бөлімінің қан еғіш өйді 6 саат үзілдірмей еғіш нәтижесіде Санжи шәхірдің кәлген Яш Пидай, яны өзгертілген ісміні қолланған Ван Ганчан, муапықетлік алда 177 бірліктікі қан ішлігіче қол үйцейрі суспензиялік сұйықтықыны иәні қылды. Бұның білән, о, Аптаным район бойынша қан ішлігіші ғол үйзәйірі иәні қылған 252 кішіге айылынып, ұсы қыны, яқшы ішілері арқылық, натуныш ағырықны қайта айатлық еріштіріш нұрына чақнатты.
1: Бұл ел 32 яшқы кірген Ван Ган Чиан 2020 елі Чонхуа елік амбырға әза болған. Бұл таллаш оның балылықырыке бір мәзгілік олайда кәчірмішедін кәлген. Оымындақтыры. 6 яшқы кірген вақтымда анам аққан кесілі сәвәбідін әлемдің өтті. Қан ішлігіче ғол үйжәйрі иәні қылыш тоғырсырке ішларыны егілгенден кейін, Чонхуа елік амбырға әза болып, бір кішілік күчімні беғішлап, ярдамге мұхтаж кішілерге ярдам берішіні қарар қылдым. Бұл ел 5-ші айда Ван Ган Чиан автоном райондық Қызыл Крест жәмиетіндегі қызметшінің ұқтыршыны тапсырып еліп, өзінің қан кеселікке гриптар болған бір кіші білен қан ішлігіче ғолы хүйжәйірі жәетті дәсләпке қадамда маслишінің муапәқиетлік болғалықыдан хәбәр тапты. 5-ші айның 18-ші күні дәл оның туғылған күні еді. У дәл туғылған күні де Санжи областылық Қызыл Крест жәмиетінің тип маслаш тұрышының муапәқиетлік болғалық тоғырсырғы хәбәріні рәсми тапсырып алды. Ван Ган Чиан бұл алайда оятлық тәкліпі алдыда қылча ішкіленместін қан тәқтім қылышқа мақұл болды. Ван Ган Чиан мұндақ деді, бұл менің 6 елдің бұян күтіп келген арзойым. Қан ішлігіче ғол хүйжәйрі тәқтім қылып, башқыларғы ярдан беріш, наайты құшалынарлық, әмді зор қымметке иге іш. Қарыш тәрәпнің бұл ғол хүйжәйріні тапшыру алғандын кейін, сала мәлкінің балдырақ әсігі келішіні үміт қылымен. Қан ішлігіче ғол хүйжәйрі адам бәдінедігі қанның ұрықлық хүйжәйрісі деп тәріпленеді. О, қызыл қан хүйжәйрісі, ақ қан хүйжәйрісі қан пластинкасыға бөлінеді болып, адам бәдінінің қан ішлеш ықтидары ва иммунитет системасының нормал айланышын сақлаш ықтидарыға ие. Автоном районлық халық докторханасы қан кеселіктері бөлімінің муавин мудир врачы Ние Юлин қан ішлігіче ғол хүйжәйрі иәні қылышының ақ қан кеселі, яман сүпәтлік лимфа өсмесі, қайты шәкелініш, тосалғығы ұшыраш характерлік қан азлықы қатарлық егір қан кеселіктеріне құтқызуш давалаштыки ядролық васты икәлігі. Ағырқы басқыштыке қан кесілігі гриптар болған ағырқыларға қайта оятлық үміді беғішлайдығалықыны тоныштырып мұндақтыны. Ғол хүйжәйрі еғішінің нормал адамларға ниспеттен тәсір болмайды, лекен кеселлерге ниспеттен жанны құтқызылған іш. Тәмілігіче ғол хүйжәйріні еғіп болғандын кейін, бір күндін үш күнгіче болған арлықта қан түрі нормал халетке қайтып, нормал тұрмыш кәчіріш, қызмет қылыш имканетіге егіп болғылы болады.
0: Станцымыз мұхбері Жаңын қабар қылыды. DS Тәбиет үстіді үздініш мұсабықысының өрімчі бекіті мұсабықысы түнігін Мейдон райолық мәдәне тән тәрбие бақытсыды башылынып, 2500 группа ата-ана балыны қатнышқы жәліп қылды. Дәсләпкі дәржіліклер группысы мұсабықысы да балылар 3 километр үйгірейді. Әмді патқақтың өтіш, арғамшығы есіліп ямышыш, тосалғудың халқып өтіш, тәңпонлықты жәң елан қылыш қатарлық 23 тосалғу түріні тамамлайды. Бұл чидамчалық, әхли күч вә жасаретнің көп қатламлық сынақларыны өз ішіге алған. Қатмы-қат өткәлләр алды да балаларының бәзілері өзі ялғыз одықшыны аңды. Бәзілері әмірақларығы ярдам қолыны сұнып, бір-біріні тартып қиын өткәлдіні өтті. Санжи шәһәрлік 10-ші башланғыш мектепнің оқығычысы Ма Цзыхан мұсабықыны тамамлап медал алғандан кейін мұқпырғымында ақтыды. Патқақ азғылығы сәкірейдіған шағда мән теке ұ азғалыны найт чоң әм чоң қор деп ойлапты мән. Әмелетті йотамғымын кәлмейді екен. Мұсабық түгенден кейін онша қорқмадым. Медалғы ерішіп найт құш болдым. Үрім шәрлік 79-ші башланғыш мектепнің оқығычысы Леу Зылин онда ақтыды. Мұсабықыға қатнышып, пәкәт чың тұрғандыла қиыншылықның яңгілі болдығалықыны ес қылдым. Бұныңден кейінгі өгінішті текімі кетір қынып, яқшы нәтижелерінің қолғы кәлтірімен. Игілінішті DS Тәбиет үсті.

0: ізденіш мұсабықсы 4 яштың 14 яшықшы болған өсмірлер, балыларғы қарытылған мәмлекетлік яшылар өсмірлер дала тосалғы мұсабықсы. Шындақла мәмлекетлік яшылар өсмірлер универсал әмәлі махарет мұсабықсының мұхим мұсабықы маркісікен. Тәсіз қылынғандың бұян мәмлекет бойынша 105 шәһәрді өткізіліп, әрілі 250 мыңдан артық махир мұсабықыға қатнашқан. Бұл қытымқы мұсабықыны Джонго Яшлар Өсмірлер Универсал Әмәли Махарет мұсабықсы тәшкілі комитеті мәсул болып ұйыштырған. Мұсабықы 2 күн дауымлышылған болып, мұстақыл мұсабықы вә бір айыл әзалыры мұсабықсы деп бөлінген. Кішік балылар ата-аналар ғұрыпсы, дәсләпкі дәрежеліклер ғұрыпсы, отыр дәрежеліклер ғұрыпсы, юқыр дәрежеліклер ғұрыпсыдан ибарат 4 чоң ғұрыпы тәсіз қылынған. DS Тәбиет үстір ізденіш мұсабықсының өрімчі бекіті мұсабықсының мәсулі Лиу Ян әрбір ғұрыпыдегі мұсабықыны әң қысқа уақыт ішіде тамамлыған 10 кішінің мәмлекетлік мұсабықыға қатынышыдығалықыны тоныштырып ұндақтыры. Бұл қыл ұсылда яшылар өсмірлерінің электронлық мәхсулатларығы беріліп кетішінің алдын еліп, оларыны әқиқи түрді тәбиет мұхитығы юғырлып, өзігі жән елан қылыш, өздің алқыш имканетігі егі қылымыз.
1: Станцымыз мұхбері балғын қәвер қылуды. Яқшымсыз Нәсірдін әпәнді намлық классик музыкалық серік театрының дәрежесі өстіріліп, пішқыланғандын кейін, 7 айдан башлап, Үрімчі шәрлік Итпақ театрханысыда дайымлаштырылып, мұқым ойын алды. Театрда әмігі тонышлық қалық арсырге шәқс Нәсірдін әпәнді ядро қылынып, 8 бөлекке бөлініп, Нәсірдін әпәндінің ғанғырап қалған қызға нәсиет қылып, йол көрістіш, орын бала үнәрвәнні ішчан, ақ көңіл болышқа етәкләш, түшкін өсмірні қиыншылыққа бейвасты үзілінішке илхамландырыш қатарлық екайлар арқылық, чинлық, яқшылық, гүзәлік әксәттірілген. Бүтін театрда серік ядро қылынып, Шинжаның дарвазлық, пұтыда думбақ ойнатыш, шайыға есіліш қатарлық 20 нәтчі түрлік қиынлық дәрежесі юқыры алайыда махарет топланып, Шынан білен бірген, мұқам, милетлер нақшы ұсулы қатарлық, ерлік, ғайри мадди мәдәниет мұраслары амынлары юғырылып, тамашыбыларға Шинжаның жәліпкарлықыны чөкмі шәкілді хис қылдырды. Шәндондың келген кішік тамашыбын Джан Ю Чи мұндақтыры. Бұл серік бәк қалтыс ойналды. Сейіргерлік вә еқімлік музыкалар мұ барген, бұл ойынны бәк яқтырып қалдым. Бұ классик театр 2009 елі түнчі қеттім ойын алған. Бұ қеттім қи яқшымсыз Нәсірдін әпәндінің дәрежесі омам өздік өстіріліп, вәқәлік ретімі тәңшіліп, сәхні күзәлікі бойынша көріш, аңлаш үнімі өстіріліп, алайыда махаратларыны репетиция қылыш мұ, тех мұ, ғозырыныш характеріге егі қылынды. Ойын билеті бағасы 88 юаньден 178 юаньгіші болды. Шанхайлық саяатчы Суде мұндақтыры. Мол Шинжан түсіге іге бұл серік ойынының көріп, Шинжаны түшенгілі, Шинжан білен тоныш қылып оладыкен, интайын мәніліккен.
0: Әмде қысық қабарлар аңыттымыз. Аптынымырайлық базар назарат қылыш, башқұрыш идарысы 7-ші айдан 8-ші айғыча аптынымырайлық қатнаштыран спорт назарты, мәдениет вә саяхат назарты білен бірлішіп, мәнзір районы, ташол мұлазымет районы, соғды базыры қатарлық нұқтылық мәйдан сорыларда кәм жыңлап берішіне мәқсус төзәш әркетіні мәркәзлік қанат ейдірді.
1: Джонгу Джануб авиасиясы 7-ші айның 17-ші күнідін байшылап, Хотендін Бейджанға бейвасты ұшыдыған авиасия линиясыны ечіп, әр дүйшәмбі, чаршәмбі, жүмі, екшәмбі күлдері ұшчүш вәзіпсіні ішіра қылады.
0: 2026 жылық мәмлекет бойынша Ганго қормысы қорыш ашпәзлік өнерде еңлік ярдышта чемпионлықны талышыш мұсабықсының өрімчі бекіті мұсабықсы түнеугін өрімчі Шиндонфан техник ішчілар мәктіпіді башланды. Шинжан бойынша 134 ашпәз махир бір мәйданды махарет көрістік мұсабықлы ішіді. Әмді Аптоным районымыздегі 16 шәрінің аварайдың мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа ұшық температура 23-36 Цельсия градусықшы. Алтайда ауа бұлытлық температура 17-30 Цельсия градусықшы. Чөлчекте ауа бұлытлық температура 18-35 Цельсия градусықшы. Ұлжыда ауа бұлытлық температура 20-35 Цельсия градусықшы.

Қандақ қылғанда бәдән қиапытыдекі нормалсызлық мәсілісінің алдыны алғылы вә оны түзәткілі болуды. Өләтлік тәнтәрбия баш идарысы тәнтәрбия үлмей тәтқиқат орнының балыла. Яшлар. Өсмірләнің бәдән қиапыты мәсілісіге қарта бір түрлік ұзақ мүддәтлік тәкшіріп тәтқиқ қылыш қызметі амының дейқітіні тартты. Тәкшіріп тәтқиқ қылыш арқылық Бейджин, Тянжин, Жаңсу, Ляоның, Гуандун қатарлық жайладыки оттыра. Башлангуш мектеп окугучуларынын бадан халатыны давамлык өлчө. 80%дан артык өсмүрдө бадан халаты бинормал болуш маселесинин сакланганлыгы байкалды. Бадан кыяпты өрө туруш халаты. Олтуруш халатыдан ибарат бадан кыяпты гүзелликиге мунасибетлик болуп калмастын. Техими мухими бадынымыздын сакламлыгыга таасир жеткизүдү. Болупму өсүп жетилиш мезгилинде туруп аткан балалар. Яшлар. Өсмірләге техімі бәкірек тәсір көрістуді. Көп ұшырайдыған бәдән халыты нормалсызлықыдың қайсыла ба. Біз өзіміздің бәдән қияпытымыздың нормал яки әмәсілігіні қандақ тәкшіріміз. Қандақ қылғанда бәдән қияпытыдекі нормалсызлық мәсілісінің алдыны алғылы вә оны түзәткілі болуды. Құрамыға еткелі ені түзіт әлемді. Дәүләтлік тәнтәрбия баш идарысы тәнтәрбия ілми тәтқиқат орны халық бәдән сапасы вә ілми бәдән чынықтыруш мәркізінің мауын мұдыры Фыңчан мұндақ қарады. Балыланың бәдән қияпыты деке. Нормалсызлық мәселесі семізлік. Ирақны көрәлмәсілікті оқшаш иғыр болсы мұ? Лекен амының оныңғы болған тонышы етерлік әмәс. Көп сандыки кишиләрнең бәдән халаты мәсьәлесеге болган тонышы яныла дөмчәк вә ички мөренең игез пәслеге дилә тохтап калган. Әмма бу ички төрлек дайым көрілдіған мәселедің башқа. Яна нұрғын бәдән халыты бейнормал мәселеге деккәт қылыш қытоғыр келуді. Узын мүддәт электроллық экранға қарғалдықтың. Адам бәдінінің бойын қысмыдеке биомеханика құрылмысы да асаллы өзгіріш үз бері. Бойын қысмының алдыға созылышы, яки баш алдыға қиысы іш мәселесі келіп чықыды. Оныңдың башқа. Дас сүңікедімі асаллы алдыға. Кейнеге ва янғы қиысиеш қатарлық мәсілілі көріліп. Төвенки мүчінің биомеханика құрылмысы да өзгіріш пайда қылыды. Дас сүңіке мәсілісі ұзын қысқа пұт мәсілісіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Ұзын қысқа мәсілісінің балыла. Яш өсмірләді 100 беріш ниспіті анч төвен әмәс. Яны бәзі халет бинормаллық мәсілісі анч тонышлық болмысы мұ? Әмма зейініне сәл чағылығылы болмайды. Мәселен, Тәкші бәл мәселесі. Тәкші бәл бәл ұмыртқысының әгірлік дәрейдісі де өзгіріш үзбәгелдікіні көрістуді. Адетте 40 яштың юқыры кішіләді көрілуді. Ене төге тапан мәселесі ба. Бәзілі төге тапан тоғымы болуды. Деп қарайды. Лекін мұтәхәсілінің көзі тішіге асасланғанда. Көп қысым төге тапан кейінке начар тұрмыш адеті вә қиапет кәлтіріп чықарған ішкіләмчі мәселі болушы мүмкінкен. Ағырып бәдән халыты мәселесінің әң бейвасты зейіні. Балылада бәл ағырыш. Бойын ағырыш қатарлық аламетлі көрілсе. Бұ ағырықла балыланың пүткіл өсмірлік дәвірге әгішіп келуді. Әмді балылық дәвірді бәдән халыты бинормалланың құрамығы еткенде ұмырт күті өркеге. Мұнасыветлік кеселліклерге ғырыптар болуш ниспіті техімі юқыр болуды. Шуңа, бәдән қияпытының бинормаллықыны балдыр байқаш. Балдур докторга көрсөтүш керек. Фыңчан бәдән кыяпытының бинормал яки әмәслікеге үкім кылыдыган бір нәчі хыл усулны тоныштырды. Бойынны алдыға созышқа веріптар болған болмағалықыға үкім кылғанда. Құлақ білән мөр боғымының оқшаш бір тіксізіқті тұрды.

тоғайду деп қарған. Қызыл равақты ки түшті ке, әм өзі пайды еліш, әм башқыланы рәнжітмәсілік деген сөз, бұндақ кішіләні найты жайды сүрәтләп бәрген. Яқшычақлық yolunu tutuşның мәуқәсіділі мәсілі ба. Чүнкі бұнда қылыш өзгі яқшы болғыны білән кейпиятны ішіні бұзуды. Нұрғын пакет шүні түшендіріп бәрді ки, бәз жайла вә орыллада тоғры кейпиятына маян болмай, начар кейпиятның ямырап кетіші. Қызметте ұзақчы вәзиет ярталмаслықы, зидиет мәсілілінің дөлініп кетіші, яқшақлықның әуіж иліші білән зеш мұнасыветлік. Партиямыз әзәлдін іштіпақлықны тәшәбіз қып келді. Лекен бұ принципсіз іштіпақлық әмәс. Іштіпақлықны ijobiy sog'lom ideyaviy kurash orqali ishqa oshirdigan gap. Kommunistlar partiyavilikka, prinsipga ahamiyat berish uchun kurash qilishga ahamiyat berishi kerak. Prinsipal masalalarda hargiz mujmallik qilishqa, hargiz yo'l qo'yishqa bo'lmaydi. Undoq bo'lmaydi ekan, partiya va xalq oldida mas'uliyatsizlik qilganlik, hatto jinoyat o'tkazganlik bo'ladi. Чоң хәк, чоң нахәк алды да принципті әхмет беріш керек. Кичік еш, кичік алқылады му принципті әхмет беріш мәсілісі мәвжуд. Джонго жәмиетті адамгерчілік жәмиетті. Көптілік жәмиетті яшыған екен, әммейләннің ұрықтыққан дос бұрадарлары, еқін йорықлары, қызметташлары, башлықлары вә қол асты дикілері болады. Қызметләні алғы сілдетіш, мәселеләні әл қылышта, әр вақыт принцип білән адамгерчіліктің бірні талашқы тоғыр келеді. Принцип білән адамгерчілікні бірлікі кәлтіргілі болса, әлбетті әң яқшы болғыны. Лекен, ішкісіні бірлікі кәлтіргілі болмағанда, қылч ішкіленмей принципті чың тұрышымыз. Әргіз адамгерчілікке мадара қылмасылығымыз керек. Yoldaş Juan Kaçın, Merkezi İnsan Təşürüş Komitetinin daimi şucilikini ötəyvatqanda, partiya istilini tutuşda, yüz örüştün qorxmaslıqını otturu qoyğan. Onun bilən uzaq yıl billi cən qılğan, qol astıdiki bireylən, cinşi mihmanxanısı da, hökumət pulıqı ziyafət bərgəndə, Juan Kaçın onu oxşaşla qatıq bir tərəp qılğan. Eyni çağdiki Soda Ministerliqinin ministeri Feng Ziyuan, mihmanxanısı da ziyafət uyuşturup, пулны аз төлген. Juan Kaçın адам әвәттіп әхвалны тәшіріп еніқлыған декен, оны бүтін партияда ұмуми ұқтырыш қылыпла қалмастын, яна қалық кезді да ашқарлыған. Партияның кадрлары адыл іш қылыдыған, үз қатыр қылмайдыған рухы егі болышы. Принципті әхмет беріп, үз қатыр қылмаслықы. Партия вілік әхмет беріп, шәқси есиятқы берілмәсілікі керек. Күрәш һәр заман, һәр макан мәүҗүд. Нәүәттә дөньяда 100 елдәме көрелеп бакмаган зур өзгәреш тезлешеп атыды. Җумһур милләтенең улуг гөленешен әмәлгә ашыруш ашкышлык мәзгилгә кирде. Без душ келгән хәвеп-хәтәр, хирис рошан көпиеп атыды. Һәмишә тиниш көн үткәзүчне ойлап, күрәш кылышны ойлымасак, әмәлияткә уйгын келмәйди. Коммунистлар әр вақыт яманлағы бой бәрмейдіған, жин шайталладың қорықмайдыған, бошанлық қылмайдыған жасарет, тәзілет, шижаетке игі болыш керек. Бәшінші. Қайдыға қаттық рая қылыш, төвенчектің халқып кетмәсілік керек. Бұ мәсіліні мән ағзым талсымы қайт-қайт сөзләп келіватты мән. Бүгін яны тәкітләп сәмінлағы селіп қойай. Партиямыздың бір кадрны тәрбиелеші осан емес. Әгер кадрлар өзіні тұтып ала алмай, интизамға, қанунға қылап яман жолға меңіп қалған болса, партияның тәрбиесі вә ішеншіні ерді қойған болады. Мен бәзі рәхбірі кадрларының чирікләшкәлікке, чүшкілләшкәлікке дайыр материалларын көзем, интайын ішінімен. Уланың төмірдің полатқа айналмағалықыдың әпсосынымен. Өткенді бір материалны көдім. Оныңда бәзі яш қадырланың әмәлдарлық елігі қадам қоя қоймайла, тұйық елігі кіріп қалғалық ке.

әмділі бір орынның таянч кадр болыпла, яки рәхбәрлік орныға чықыпла, хиянатчілік, чиріклік патқығы петіп қалғалықы инкас қылынған. Ула қысылтыны ақырда әмәз, баштылы сақлиямыған. Көпчілік бұныңдың ибірәт еліп, инсам қайдыдың ибарат бұ кіршіні әр вақыт чыңытш керек. Қайдығы әхмет беріш, төәнчәкні сақлашта, алды білән ейкішін біліш керек. Күңілді ейкіш болсыла, сөзді ектиятчан, әркетті тәләпчан болғылы болуды. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті, чиріклік адыслары қарта чәкленген райын болмаслық, тұлық қаплаш, қылчы ел қоймаслықты чың тұрып, қаттық зәрбі беріп, ақырғыч түзәп, дәл жайды чөчітті. Лекен, яныла бәз қадырла өз сәнімігі дәсіп, қаршылышып, инсамы қылаплы қылып атуды. Ула инсамны қайдыны білмей қалмайды. Бәлкі, улада қылчылік ейкіш туйғысы йоқ. Ула өткізген хаталықның қайсы бірі партия инсамы дөләт қануны да инық чәкленмеген. Қылған әткәлерінің қайсы біріні ілгіркілі садыр қыппақмыған. Қадымкілі, адамда ейкіш болса, өз бешімчілі қылышқы петін алмаз. Нәтижеде әхлақ пәзілет асыл қылар. Ейкіш болмыса, халығыныны қылыр. Ақыветте бала қазағы дучар болуыр деген. Әгер адамда ейкіш болмыса, әрқандақ яман іш қолыдың келуді. Бәзілі, ейкішні білмегелдіктің кішіні чөчтідіған шонч көп яман ішланы қылған. Қадырла, чоқым ейкішні біліші. Өзін тартыдыған, төвенчекні сақлайдыған болышы. Партиядың, халықтың, қанун интзамдың ейкіш керек. Түн қаранғысы да, боран чыққанда, ешкім көрмейді о деп, өзінімі, өзгінімі алдап, әхлідің езішқа. Сән білән мәндін, асман білән зіміндің башқы ешкім білмейді о дегендек, яғлымы сөзләгі алдынып, нишандың адышып келішқа. Қатәргі тәвәккіл қылғанда, байлықы ерішкілі болуды о дейдіған тәлейсінаш психикісі білән қатәргі тәвәккіл қылышқа. Қанун көпкі тәймейді о дейдіған қата қараш білән өзі білгенші іш қылышқы болмайды. Тәрбиелініште тәләпчан болғандыла андын өзігі қаттық тәләп қойғылы болуды. Бір қадыр, дүния қараш, кішілік тұрмыш қарышы, қымет қарышыдың ибарат баш кәйгөәнні чыңытып, идеяви иңі, мәніві мәнзіліні юксәлдіргенділа, чиріклішкі петін алмаслықтың, чиріклішіні ойлымаслық өтәләйді. Мың сұлалысы дәвірді өткен, идрақшуназ, шөәшөән, өзіні пақ тұтушының мұндақ үш мәнзілі ба деп қарған. Қайдыны чөәнгәлік үшін халығанча соғат тәләп қылмайды. Бұла үйіксек мәнзілге еткелләдір. Нам абыройыны қадірләш үшін кәліс келмәз мал дүния тәләп қылмайды. Бұла оттырхал мәнзілге еткелләдір. Қануның жазасының қорқып, мәнзіпіні сақлап қылыш үшін пұл мал тәләп қылыш қыпетін алмайды. Бұла ән төвән мәнзілге еткелләдір. Біз коммунистла омым үшін қызмет қылымыз. Әқиқат үшін тұрымыз. Коллективні көзлейміз. Техімі мойымы, қалбімізні паклап, қайдыны біліп, пәзілетлік, ғорорлық болып, партия вә қалықны баштың ақыр қалып төрімізгі қойып, пүтін вожодымыз білән омымны көзлейдіған, пак дұрыс, зәрейче чаң тозан қондырмайдыған адам болышымыз керек. Мұнәвәр вылайетлік партия комитеті шуджисі Яңшанчоу маным үшіндақ үлге. О, бір өмір халықы бәқті артып, бір өмір омым үшін шәксиетсіз төкп қошқан. Алдың қәсірінің 70-ші, 80-ші жылырда езладекен нұрғын айлілі топы яғаш құрылмылық қайш өйләні салғанда, оның айлісі яныла кәпі өйді олтырған. Конрап кеткен өйдің ямғыр өтіп кеткенде, о айлісі дегіләге, менің пұлым йоқ. Азырча қиыншылықны еңіп тұрыңла. Ямғыр өтіп кетсе,

0: Еңі жонғы құрылған дәсләпкі мәзгілді, Деңіз армияс құрылғанда, партия мәркізі комитеті елдаш Шау Чин Гуаңны Деңіз армиясының сылың үйәнікегі тәйіләшіні қарар қылған. Елдаш Шау Чин Гуаң әзәлдің Деңіз армиясы білән ұшырыш бақмаған. Өзімі су үзішіні білмейдіған бинәм өрдікі болсымы ішлігеш үгініп, дөлтіміз Деңіз армиясыны йоқлықтың барлық келтіріп, тез зор айтып, партия мәркізі комитеті тапшырған вәзіпіні яқшы орылыған. Урыш елдеріні баштың кәчірген нұрғын пешқадам инқылапчыламы әмілет давамыда ұқтысат, пән техника, дипломатия қатарлық сахәлләрдікі кәсіп әкліге айланған. Қабілетіні ашырай десең, дайым үгініп тұр. Пішақны өткір болсын десең, дайым біліп тұр. Бір елдаш әмілет давамыда чыныққандың кен, адам бір ішіні қылған сірі шүнші қылалайдыған болы декен. Қылған сірі қабілет шүнші ашы декен. Қылған сірі қылғыс келі декен деген. Әлбәтті, әмілет оқшаш болсы му, лекен әқиқи көңіл қойыш қоймаслық, құласыл әшке, пікір үргізішкі майыр болыш болмаслық сәвәбеден, асылатның аз көп болышы, Yükselişinin tez astı buluşu mu okşaş bulmaydı. Eğer aldıraşlı ötüp, ülük iş kılıp, şivazlık patkıgı petip kalganda, tonuş ve hizmet seviyesini östürüş naiti teski toktaydı. Men yukarıda tehditligen bir kancı noktunun hemmesi, yaş kadırla sağlam özüp yetiliş ceryanı da yakşı el kılışık tegişlik temala. Sile uluğ devirde yaşavad sile. Sile, Партия ва дөләт ішлері тәрәқиаты декі жәңгі бар қошыл. Сіләнің ішкі махаретіні обдан етілдіріп, сапаны өстіріп, қабілетіні ашырып, елдің егіп кетмей, сәптін түшіп қалмай, қошындың айырылып қалмай, тірішіп чоң ішланы қылалайдыған, мұйым вәзіпіләні зімісігі алалайдыған таянч ұқтысасыладың болып, ішкінде 100 еллік күрәш нишанын әмәлгі ашырыш үшін тірішіп ішіліп, партия ва халықның үміді ва мойым тапшырықыны ярды қоймаслықыңланы үміт қылымен.
1: Өрмәттік радио аңғыжыла, біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021 жылы 9 айының 1-ші күні Мәркізі комитет партия мәктібінің күзілік оқыш мәусімі отырыяш яш кадрларыны тәрбиелеш курсының ечіліш мұрасымыды қылған Тірішіп чоң ішланы қылалайдыған, мойын вәзіпіләні зімісігі алалайдыған таянч ұқтысасыладың болыш керек намлық сөзінің бір қысымын.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқу атқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты кен тұрға. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамынлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләу атқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, Компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрес қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәхму хижіл пеш қадам йолдаш, кімнің кари ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan. Миллионлаған мүнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Бұшындық йоқылан қапылық арқылық жанны қинаш әрсімді. Әй, әркіш дегеннің мейчәзі сәл осалырақ болғын яқшымы неме дегенләні ойлап қалды. Қызмет дейшім әнвәрнің мейчәзі чүз. Аяды, ауазын чоңырақ чықырып мегеп қаламайды. Біздің тұрмышымыз оқшымайды. Мен аялымға бейхуды қопал кеп қалмаймын. Бір кепнің қалыштың бұрын оның қапы болыш болмасығын ойлап, андын сөзлеймін. Бұл бәлкім оны айыға лықымды. Бірақ аялым, бұнда қарымыз керек. Оның нәзірдегі ояш деген сөзінің мәңгі теге еткілі болмайды. Қайтып кіріп яттым. Сәрттін көчедадегі автомобиланың шауқын сөрінлі. Адамләнің варан жұрындыры аңынып тұратты. Бірақ бұл айылдегі ішкеджан соғық кеченің көзігі чөкіп кеткен еді. Көңілің қатыр жәмлігіні нәрін депішіні білемей қаған еді. Ақыры болмай орнымдың тұрып, ішкетал теніштандырыш дұрысы іштім. Чүнкі әнді ұқылмысам әт қызметке кечкіп келішім мүмкен еді. О, растылы ешінімі ойлымыған мұды. Ақыр қиялым шу болды. Көзім асты-асты юмылып, еліп бір тұйғу мені бағырға татмақты еді. Парчы-парчы қиялла құды сұнып кеткен әйнектек рухи асмынан лейлеп жүрәді. Аялымның чырайы толымы бәт-бәшірі көрмәді. Чоң залда ерім яланғаш қыз оғылла әсәбейләді сәкіріп, алы ешіл чырақ нұры құды олвасының ағыздың тоқырап чықыватқан ұт ялқындек әмі яны қаплаған еді. Сәпселіп қарсым ұт телефонның экраны екен. Дойында бір топ адамның сараңлачы ұсыл ойнаватқан көрініш қойлып атады. Бұны ұсыл дегенім болмайды. Пәкет іші кіріп алған алы қандақ нәрсені қоғылап чықырыш үшін жан жәхлімнен толғыныш, сәйхіреш, чекіреш еді қалас. Оланы сараң дейштің қоқтым. Чүнкі шу тапта өзімнің сақтықығым ішенчіп қамыған еді. Аялымның немешкі дойын ішілге ой кішіләнің арысы кіріп қағалықыға хайран еді. Әзәлдің телефонғы чықырап кетмейдіған адам, азыр немешкі оныңдың көзімі үземеймін. Тоғыра, оның ішіде аялым ба әмәсім. Оны бұндақ кішіләнің арысы қойып қойғым

Барлы сәкіріп, телефон экраныға кіріп кеттім. Әтірапымды бір топ адам пек қырашмақты еді. Ола мені әр тарап кештіріп, ағыздың сесіқ бірақланы чықырып, нәпсімні болғатты. Мұнтасты қысылып еріп, аялым бай екелдім. «Сіз неме келдіңіз?» деді аялым бақырып. «Сіз әпкет әйдіп шу? Ойнаватқынымны көміндіңіз ма?» «Бұй әбі қалаймы қанкен, біз вақты кету алайлы. Сіз пақ-пақ мұалымның көңілің немінің қалыс шуыны қыл, өзің тоғырдап қарған ішті чың тұр, башқыланың кепе құлақсан ма дегені аңылымыға ма?» «Яқ, мән ұндақ кеп қылдыға лаблан бір еді әмес. Кепімні аңылың, кет әйлі». «Яқ, мән алы қачан дойының іші кіріп болдым. Чықып кет әйді сәмі чықамай мән?» «Мән еліп чықып кеті мән». «Яқ, қараңа үсті ешіңізға, сараңмы кемейді бұндақ кемләне?» «Вай, йоқылыңа?» «Яқ, сізні чоқын бұй әдін әпкеті мән». Барың жұрың еч бес қылығанда кәмәс еді. Бәзілі жығылап ататты. Бәзілі өз милінің мақтап бақыр айтты. Бәзілі башқылағы яша шақыды түшенчіп әмәкті еді. Яны бәзілі өзінің адам боп қағынығы пұшайман еп, айванланың қылықларыны үгінішкі башлаған еді. Ишқылып, бұл шауқын сөрелеге чедашқы тақытым қалмай, аялымның белекедің тұтқынымча сөріп еліп маңды. «Қой бейтің!» деп вақырды аялым. Мен оның кепей құлақсамыдым. «Хей, сараң, оны нәге апырсан?» деді бірсі мөрәмден татып. Оны іштіріп етіп, елімгі мен үйвәдім. Қанчелік маңдым білмеймін. Варан жүрін сәл бес қандай болды. Аялым текчі ақымдың сөріліп келіп ататты. Оның чырайы мен тоныямғыдай дәрежді өзгіріп кеткен еді. Ихтиярсыз оныңдың гүмалын ішқа башылдым. «Башқы бір аялыны хата еліп маңды мұя?» Тоқтап, оныңғы сәпселіп қарсам, бір елер тоныш, ені бір елер на тоныш. Мен растылы қаймықып келіп ататтым. «Қадырия, бұл сіз мұ? Көзіңізге кімдек өрін өті мен?» «Қадырия, мен шу. Я арамымды ойнығылы қоймайсыз. Я хақның аяларды ойя-бойяге саят қапамайсыз. Өзім ойнайдыға ет тапсам, бұныңғы дегі ел қоймайсыз. Мен сізге сетіліп кеткен мәттім?» Оның кепін аңылап, көңілім әралды жайға түшті. Өйгі бағанда чырайы асты-асты әсілі кеп қаладап ойылдым. Мен растылы оныңғы қимайттым. Өзің яқшы көген нәсілі үшін азырақ жапатасаңым еш қысы жоқ. «Я, Қадырия, мен еш қачан ондақ ойлап бақмыдым. Мен мұ, сіз үшін яқшы болсын деймін. Енілі өзіміздің нормал тұрмышыды яшайлы. Ішкі балымыз ба? Қойыңа ондақ балыны. Мен өзімге өзім бола. Пәкәт яқшы яшсам, халыған ерімге беріп, халыған ішімні қысам. Шоланы қысамны болды. Болды, қолымны қойып етін. Қойып әсем нәгі бар сіз? Көңілім халыға еге. Әмішінің елі болуды, пәкә сараңлалы халығыны қылыды.

мен шу сарам. Ондақ деймен қадырия. Бір яқшы айлымыз ба тұрып. Айла сізнің, менің әмес. Мен оны растылы сараң боп қалдым о қандақтап ойлыдым. Чүнкі ағыздың чыққан кеп нормал адамның кепі әмес еді. Бармақларым елхәм оның белікені чыңыды қамалап тұратты. Оны бұндақыл ташылап кетемейдім. Кейін мен ішімді дауымлаштырдым. О, сөрліп келіп етіп, мені ұлы кемләге тұлап беретті. Бәз кепдірі құлқымға кірді, бәздірі кірмеді. Мен пәкәт тоқтымай алдым қарап маңаттым.

балла етім қалды. Ә-ә. Ой, саран құтын. Әм немілісім әл дейсіз ғо. Башлы бірақ етім кепімге ә деген болсыңыз, ажырш берем тұқ. Қазіпім тейшіп, өзім тұту оламығы дәк тәрже еткен едім. Бұ ажырш сәбділі әмес, оныңғы болған қиянмаслық, мұхаббәт, батнашланымы өзтегі аған еді. Тұйықсыз бір сұқатты қысыл кіп ойғыты бәтті. Нижат, әй Нижат, нен болдыңыз? Қарбасқан оқшымамды. Көзімді ашсам, қадірия ішкі қолымды чыңыды тұтып алды. Ол ақшам яндегі өй кіріп кетіп алған еді. Қачанлады бұл еге шыққанын тоймапты мен. Неміш болды? Дедім ала қызады кечеді. Сізге қолым түйіп кетмеген ду? Бір ішкісі тәйді, деді ол күліп. Әста, ешқысы жоқ. Бір оптан ұқылап етіп, тұйықсыз вақырап кеттіңіз. Неміш болғалығын аңқырып оғыча, мені ұрышқа башылдыңыз. Ой, кәчірің. Қар бесіп қапты, ә? Шындағырақ. Қандақ түш көгентіңіз. Болдыла. Оқуды кішік балыны пәпілігендек, дөмбәмге бұғыш ұрып пәпіләшке башылды. Қалаймыққан түш елкеде қалламы бір қысымылы боп кеткен еді. Елікі жегерін ажырыш қеті ел әм көз алдымден кәтмейді. Құдды варан жұрыңланың арысы тұрғандек құлақтырым тоқтымай қоңылдайды. Ажырыш тоқырсыт ке түшіні аялымға дегелі болмайды. Қандақлачы бұ түшіні көріп кәткенім қызық. Бәлкім ақшам ұланы қаламға кіргізу аған болсам керек. Түш реалықның әксе деген кәп ба. Елім яқсы бұл бір түшкен. Мән чонқұр ұқтаттым. Кәйпиятым асты-асты әсілі келішке башылды. Таң мұ сүзіліп қапты. Деді аялым орынды тұрбейді. Мән нашылық таярлай. Ишық кежік қама ені. О, ашқана кіріп кетті. Бірекемді меслік пырақ деймікімі ұрылғанда, өзім күнген бұл пырақтан чәксіз ғозар ес қалдым. Біз бір-бірімізге қарашқынымызде наштығы ұлттұрдық. О, елігіче мәндін әнсіраватқандек пат-пат чырайымғы тәшвіш елгеді қарап қойатты. Наштыдың кейін сомқамны еліп, ішқы меңшық таярландым. Тұйықсыз қалламғы бір қиял кеп қалды. О, ақшам күтішінің вәхеміздің құтылыш үшін қылватқан ішім бос керек. Құтын, дойынны азырақ ойнысыңыз боламды, дедім күліп. Бұ нем дегеніңіз, деді о, әйраллық кечеді. Шу, телефонға бәк беріліп кетмен. Немішқа? Алымады сторды бір әсіплен тонышып келіп, о, кепімні аңлап қақақлап күліп кетті. Немдейдіған сіз, Нижат, мұш іш мұқиялыңызға келді ма? Әмді дәймен ғо, алымадыз езіп-тезіп, балырымыз етін бұп қамысын. О, күлкісін тоқтып, көздерімге чоңқұр мекребілен тікелгенеце, қолығы ілваған телефоны үстелге ташлап қойды. Андын алқынны мәйдәмге еқіп тұрып, қасан беру атқандек сөзләшке башылды. Қатыржан болу, сізге бір өмір әмірақ болу мән. Рәхмет, мұшы кепіңіз етерлік. Ақшам көп ойылдым. Бәз жәтләді сәл ұшырып әткен болышым мүмкін. Тоғыр түшіні шоңыз өміт қылымен. Адам келімактерия дәуірге қылашқан сірі ғалиді ішлағым қызқып қалды екен. Лекен, мән еңлі бұрынғы мән шу. Оның кәптірі чонқыр ойыныш елікеді етіліған еді. Сондақла бір қыл сәмимелі кіп адынып тұратты. Елгірге чағылырымызға қайтқанда кес қып қалды. Аят сәпірді шүнчі елні бірге бесіп кәген аялымның маңы ақырғы жәмірі болыдығыны ені қиды. Рәхмет, дедім оның езін сылап тұрып. Елді дейқат қылыңа, деді о әскертіп. Ұпық бағырдың асты-асты көтіріліп атқан қояшының қиынық шолысы дерезіге түшті. Көңілім құдды мұшы сәрдек нұрлып кеткен еді. Үміт бә ішенчік толған қадамдарымны чоң-чоң еліп қызметке маңдым.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін hayatım ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яхшы достадың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsiyə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələyə cavab verişinizdə iltimas qılın.

Вронский Петербургден айрылдыган чагда Морская көчөсүдөгү юган үйүнө досту ва жакшы көрдүгөн иштеши Петрециге карап куюшка тапшырып куюп кеткен иди. Петрециге келип чыгыш жокур эмес, бай болмогандын үстүгө яны нургун карзга боолуп кеткен, ар күнү кечте мәсли жүрүйдүгөн түрлүк күлкүлүк һәм бимәни ишлар үчүн пат-пат Nazarbandga ilinib turdigan Prochki edi. Ammo uni yo'ldoshlari bilan boshliqlari yaxshi ko'ratdi. Vronski soat 11 dan oshqanda uyiga yetib kelib, eshik oldida tonish bir paytonning turganligini ko'rdi. Eshik qo'ng'irqini bosqandan keyin ishkirdin erlarning qaqoqlab kulishlarini, xotin kishining bo'sh gap qilayotganligini Петрецикінің «Мұтәмләдің бос кіргізмейлі» деп вақыраватқалықын аңлыды. О, Канвейға өзінің кәлгені тоғырлық ұлағы қәвер қылмастықны тапылап, өзі аста меніп, алдыңқы өйге кірді. Петрецикінің ашнысы Шелтон Барон ханым ұтсы да гүл нәпшірен көңләк. Чашлары сус сиріқ. Yüzü kızırıp ketken. Parij teleppuzu da karlıgaştak çanıldap sözlep, bütün öyünü beşeğe kiygen idi. Yumalak üstel aldı da turup, kahve kayıntı vatattı. Petretsiki pelto bilen, Kamroviski hizmet üstüden kelgen boğuz kerek, otlık esker kimi bilen ultrşattı. Yaşap ket, Vronski! Петрецкий орындықланы тарақлытып, орныдың чачырап тұрып кетті. Барон ханым, хожайын келді. Оның еңгідің қақва дәмләп кірін. Сіні бүгін етіп келеді деп ойламаптық. Үйіңнің бұл еңіз зіннеті көңіліңгі яққан бос керек деп ойлаймен. Деді о, барон ханымны көрістіп. Сілә тоныс сілә ғо деймен. Тонышмайчу. Деді Вронски барон ханымның кичіккені қолыны чең сықып тұрып, хұшғой көлім сіреп. Әлбәтті, біз көні досладында. Сіз қайтып кепсіз, әмді мән маңай. Деді барон ханым. Әгер мән қашылы қыпсасам, ұчағда хазырлы кәткенім яқшы. Тартынбан барон ханым, бұй әмі сіздің үйіңізге оқшаш. Яқшым сән, Камировиски. Деді о, Камировискенің қолыны соғықлы қысып қойып. Сіз маным үшіндақ чырайлық кепләні қылышыны пәкәт білмейсіз, деді барон ханым Петрециге қарап. Ұндақ әмәз, немішкі білмей. Қарап тұрың, тамақтен кейін мәмім үшіндақ чырайлық кепімайдыған босам. Ұндақ кепіні тамақтен кейін қысыңыз мәні сонмайды. Әсіз кіріп, жүз көзіңізді жүріп шықын. Аңғычы чу, мән қақвәні тәйәр қып тұрай. Деді барон ханым қайты орнығы келіп олтырып. О, ең...

0: Bolsa, şu yerlərinin birəri də Karenin xanımını uçurtub qalar mən degən arzumu onunla yox əməs idi. Peterburg turmuşuğu ügünüb qalğan adıtı bu içə, u əmdi muşu çıxıb kətkin içə, yerim keçidi qaytib gilətdi.
1: Mən sağın şuna dəb qoyay, səndə qorur digən nəsi yox. Qədir qımmetini bilməysən, Ахмы қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайық таллап, қызымызды шәрменді қылып атсан, балағы тұқып атсан.
2: Кенәз, ұндақ демен, мән зад неміш қыпты мән?
1: Мән немі қылдым демсен, немі қығыныңны мән саң дәп берәй. Бірінші, сән қызымызды тәләп қойған жігітләні үзен чынлап келдің. Бұ іш әтіла бүтін Москваға пүркетуді. Бұ тұрған кеп. Әгер олтұрыш тәшкілімекші олсаң, Өзен таллыған жігітләніла, бүгінкеде қызымызғы тәкіп қойғанланылы чақырмай, байбәтчіләнің біріні қоймай, әмісіні чақырсаң, таңсы өткізіп бәсен яқшы ұмамды. Мән сән чақырған о жігітләдің бизар, шүнчілік бизар мән. Сән бұ қылықын білән қызымыздың бешіні айландыру өтіпсен. Левін ұладың мұң яқшы. Петербургның о бәкзадылдарының әмісі құды машинады ясап чыққан дек, бір қеліптің кесәкліре. Бұзық немелә? Оның әжідәді падиша осы ма? Менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.

0: ашыла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны качан қылымыз, сән бір нымы деген чо, Александр.
1: Оныңдан сора, бұ ішті оның деген есап.
2: Качан дәмсіз? Әті, меніңдан сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
2: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұптым о, неме бұл?
2: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
2: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болсам мәслі әділі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқы дейш дегенләне, азыр қысақ ма болуды, шындақ болсын.

0: Doktor ketkendin keyin Dolly keldi. O bugün doktor kelip Kitty'nin kesilini gördüğanlığını bilgeşke, tehi yakındıla közü yorgunuğa. Beşidiki gəm kaygusunun toluluğuna karmay, emi vatkan boğuqı bilen ağırıp yatkan kızını taşlap, Kitty'nin taktırı toğırsı da kandak karar bolğanlığını biliş üçün kelgen idi. Kandak boldı. Sordi o işiktin kırıpla beşidiki şilapsını mı almay turup. Әм ұңла құшал көрінісілі, шыныңғы қарғанда, яқш қабар бабы осы керек, шындақ мұ? Көпчілік докторның әтқалырыны ұныңғы тәпсілі сөзләп бәмәкчі болды. Лекен докторның дегәлірінің әммісі орыллық, вә докторлық айт нәрсіләні әм ұзақ сөзліген болғачқа, ұныңға әммінің сөзләп беріші асан әмәс еді. Ұланың бірдің-бір есіді қалғыны чәт әлгі чықыш қарарылы еді. Dolly ihtiyarsız çoğun bir tınıp koydu. Özü üçün en aziz sınlısı çetki çıkmakçı bolıp durdu. Özünün turmuşu bolsa köngülsüz keti vatattı. Obloniski bilen yakşılışıp kalgan din kiyim mu, ikisinin münasibetidin tazı razı emesiydi. Anna etken yuçukla mustekem emesiydi. Şu yuçukla Hazır mı ailenin umumi keyfiyatını buzup turvat attı. Yeni ehvalla yüz vermegen bolsa mı, Oblonuski burun kudekla öydü bolmaydı. Hıracetke daim pul öksüp durattı. O mağı yeni vapasızlık kılıp yüremdin kiyin digen oy dolliğini devamlı kıynaydı. Emma beşidin bir ketim ötküzgen kündaşlık külpütüdün korkup, O xiyallani kallısıgı yıqın yol atmaydı. Tehi yıqındıla beşidin keçürgen küşlük kündaşlıqnın azabını qaytı tartışını xalımaydı. Erinin vapasızlık kılmışlarını sezgen taktırdımı, o iş onun əmdi birinci qetim qıdək unçilik təsir kılıp getmaydı. Bunun dinkiyin aşındaq iş yeni bayqılıp qalsa, pəkat onun adetlinip ketgen aylı türmüşünülü buzu vitetti. O özünü özü, eni şundak aldab, hem erinin şuhul acizlikleri üçün onu közge ilmay yürettdi. Amma teximi közge ilmaydığını yenili özü idi. Onundan başqa bu çoğun ailenin uşaq işleri onu zadılı aramıda koymaydı. Bəzi de bu vaxtını toyğuz almaydı. Bəzi de enik ana ketip qalatdı. Bəzi de Balıllarının birəri ağırıp qalatdı. Balların qandaq turu atıdı, dəb sordi anısı onundun. Uf, apa, öz onun ğimimi yetip eşi atıdı o. Məndin ğim kımısancı. Leli ağırıp qelibi de Sikar Latina bop qaldım mekeyin dəb qoqıp jenim çıxdı. Şu arlıqta Kitty'nin əhvalını fıqpaqay dəb aldırab kelişim. Əgər Lili şu kesel bilən ağırgan bolsa, tənir kösətmüsün o keselini. Üydün talağı çıxmay olturgan bolatdım. Qeyri kinez doktor ketkendin kiyin işxanısıdın çıxdı. Həm Dolly'nin söyüb qoyuş üçün mənzillərini onunla tutup bədi. Onun dün İki eğiz əhval soru etkendin kiyin xotun edin. Qanda qararğı geldin la? Çətəlgi çıxıp gönməkçi mu? Silə kessən la, minin qanda qıldıqallıqımını oylaştın la mu? Dəb sordu. Sən öydü qasan mikin deymən Aleksandr? Dedi xotun. İxtiyarın la. Apa, dadan biz bilən billi basın im buldu? Dedi Kitty. Biz bilen billi basa, dadamğı mı bizgi mi könüllük bulatdı? Qeyri kinez ornudun turup, kızının beşini sılap koydu. Kitty beşini kötürüp, özünü zorlap digüdek dadısıgı karap, külüm sirap koydu. O dadısını özü toğırlık az gep kılsımı, meni hemmisidin yakşı düşünüdüğü dep biletti. Demisimo u balalarning kendisi bolgachqa dadisi uni bekmi yaxshi ko'ratdi. Manga bo'lgan muhabbati uni mening ishlarimga qarta shunchalik sezgurlashtirayotgan deb o'ylaydi kiti. Hozir dadisining shu turqidagi o'ziga tikilib turgan mehribon ko'k ko'zlardan o'zining ichida nima o'ylayotganligini ko'rib ko'nglini xira qilib turgan dardini to'liq tushunib turayotgandek bir xil holat chiqib turatdi. U qizirib ketib, meni so'yib qo'yidig'o deb uningga yaqin kelgan edi. Dadisi so'ymay chechini silab turib, "Moshi yasimi chashlami bir ahmaqlikda. Odamning qo'li o'z qizining chechig'i bo'lmay, ölük yatkan momaylarının çeçini sılgan dek buludu. Hoş dolle. Senin helikı Begzaden nemiş kıp yürüydü. Hiç iş dada. Dep cevap verdi dolle. Dadısının özünün yerinin gepini kılvat kallıkını düşünüp. Künde digidek öydü yok. Sayısını mı kösetmeydü? Dolly ixtiyorsiz sug'oq bir kulib qo'ydi. Nima? O'rmonni setib kelgili yezig'i mangmidimi texi? Mangmidi. Tayyorlik putmap demish. Mundaq degan. Undaq bo'lsin, menmi sizlar bilan birga bordigan bo'ldim-da. Sening buyruqingga bo'ysunaman. Dedi u sapada o'ltirib etib xotiniga. Sen cho'k eti. Күллерінің бірі де, сән әттігенді орныңдың тұрыпла, мән пүтілләй сақайдым, шүнчілік құшалмен. Әттігенді орнымдың тұрыпла, дадам білән қар кечіп, даланы айлынып келіміз, дейсен. Шында қоға? Дадысының гепі найты адды гептек қылғыны білән, о геплен аңлығанда, кетті худды, гунайы ечеветілген жинайетчедек ұдықып, özünü yoktuplu koydu. Dadam hemmini bilip durupdu. Bilip durupdu. O bana uyat kalgan bolsan mı onun berdaşlık berişin kerek demekçi. O özü de dadısının bu sözüge cevap belgedek cüret peyda kılalmadı. O cüretini tapıkça pangı da yığılıp etip yügürüp özünün ucursuğu kırıp getti. Karan kılvatkan çak çıkınız ne? Siz hem işe... Şu geple bilen, o yerini bir münç ayıplep getti. Kenez hotununun ayıplaşlarına bir iğiz cevap yandırmayı oldurdu. Çırayı bağın sırı tutulup getti. Beçar kızımın könlü şunçilik yerim, yürükü puçılınıp keti vatıdı. Sen bolsan o işni azıraq əslətidigan gapning onun yürgüge patidigini tushanmaysan. Adamlarning qandaqligini farq qila olmaymi qaldiki adam? Dedi Kinez xanım. Dolly bilan Kinez onun gapining uranining özgərganligiga qarab Vronskiyni devatqanligini darrov tushandi. Men oshunda qorniyat Rezil ademlerini cazalaydıgan kanunun yokluğu heyran ben. Bundak yapni anlığın mı kemmeydim inan? Dedi Kinez o çıkı bilen orundun turup işki karap miyim. Lekin işkinin tüyü bağında bir dilde toktap kaldı. Kanun ba, kanun. Sen ağzımını açtın. Hem de ben sana dep koyay. Bunun hemisi ki sen pekat selli sebepçi. Bu işini sen keltürüp çıkardın. Ondak aldamçılarını cezalaydıgan kanun burundun baydı. Hazır mı ba? Eğer aşı bol muğur iş bommuğan bozdu, men kere bozsam mı, o kören şallaklığın edipini verip koygan bulattım. Hem de aşı çalı doktorlarını çakırıp gelip, onu dava aldı vatsa. Kinez'nin yeni heli geplerini kılgısı baydı. Lekin Kinez xanım onun gaplarının oranığı qarapla, çoğun işlağı yoluqqan çağlardaki adıtı bu içe, dərro pəs koyuğu çüşüp, қылған ішігі пұшайман қылышқы башылды. Александр, Александр, деді о пичерлап, вән оның қешігі кеті өтіп, бір ділі үн селіп жығылап кетті. Бірмәлтік радио аңылғычыла, юқырда 19-ші әсірдікі Еуропа тәңкіде реализм әдебиатының юқыр пәлісігі чыққан Русияның ұлық язғычысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған, даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романына аңылатты. Яқтырып аңылғының лағы рәхмет. Давамыны әдікі радио күтіпханысы программымызды аңылық айсылы. Бүгінгі радио күтіпханысы программымыз мұш ерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Диктори вә кіріш түргітісі Абдырсул Абдырйым. Өрмәлтік радио аңылғычыла әмді де күтіңла, станысымыздың башқы сәрқыл программылырды болсын.
1: Қайнатыки жесімла тоқтымай айылынып тұрғандәк, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән аспирантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйірі мән. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертеді қалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болды қалықыға ішініп келдім.
1: Қайнатыки жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
3: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
4: Дада, абдапты қардап кетіпсіз.
5: Өзіңізін асыраң, жеттейләшмәң.
1: Қайнатыки жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Біздей тоқтырларға кеткіндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қайтым еріп чарчығанда тоқтырлықны байсылған чағды ки қасымымны әсләймен.
7: Медицинаның ізәт өрміті мә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырмәп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
9: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
10: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
11: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
12: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
10: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәттен бәрверлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны аңладым.
12: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөнлі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
10: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
11: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
13: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
10: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
12: Топны 400 номырғы бәрді. Чүнгі командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
10: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
14: Бұрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
10: Дөләтінің мұйым қораллары Чүнгі ясымычылықының төрікі дұр.
14: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқыры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
10: Vatanni suyish har bir jungoliqning mas'uliyati va majburiyati.

0: қайчығы оқшығандың башқа, еңі бізді бір гәуділік алайдылық па? Обосы мұ төәнке тұмшқымыз, үстінке тұмшқымызғы қарғанды ұзын. Хазір мәлім болған барлық құшылай ішеді пәкәт бізділа мұшындақ тұмшық па? Дұбылғы кеген қарауыл құш, мүнгізлік кәркеден құш. Бірақ бешімізді мүнгіз жоқ. Әмілеті о тұмшқымыздығы дұбылға. Тән ұзылықымыз әдетте 120 сантиметр әтрапыда. 30 сантиметр ұзылықтығы чоң тұмшқымыз вән юған, әм кәң болған дұбылғымыз ба. Қармақы кәркеданның бұрындығы чоң мүнгізге құшаш интайын әйвәтлік. Шоңа кішілі бізіне қош мүнгізлік кәркедан қош тапатайды. Сілә тұмшқымызны бәк келансыз есқылданлар мұ? Әмілиетті біздің тұмшқымыз азырақ мұ иғыр әмес? Чүнке тұмшқымыздың ішке түзіліші кауақ болытысыман болып, қармаққа анчы чырайлық болмыс мұ, лекен ішілтішкі найт әплік болғашқа, оның білән қаттық мейві шәкіліні ача алаймыз. Шырынлік мейвіләні өзі алаймыз. Әм найты тез ұшырған кіші қашарәтіләні мұ тұта алаймыз. Тұмшқы екс шәкілді болған құш, қош тұмшық құшқаш. Мән қош тұмшық құшқаш. Мені әң пәкірләндірдіғіні еңілі менің өзгөчі тұмшықым. Баш құшыларының әмісінің тұмшықы толық юмылып, емәліктіне чығын тішіліп тұрды. Бірақ біздің тұмшықымыз еқұры төвенге кесішкен болып, құдды екі сәрпігі оқшайды. Біз шындақты еліміз ке, құшқашсымалы әтірдіріләмәз барлық құшылар арсыда біздің өзгете. Біздің тұмшықымыз неме үшін бұндақ болып қалған? Бұны біз яқшы көрдіған емәліктің башылап сөздәшкі тоғыр келуді. Біз Шәмшат қосы ешіні бәк яқшы көріміз. Чүнке Шәмшат қосының тәмі мәзілік бұлыплыққа май, тәркебеді көп мұқтарды май ба. Озықлық тәркебі интайын мол. Әмі үлгірі замаллада Шәмшат мейвісінің сұртқы кепі интайын қаттық еді. Әждатларымыздың тұмшықы болса, аңчы мұстәкен болмағашқа, Шәмшат мейвісінің сұртқы кепіне осалықша чақалмыған ішкен. Шу сәбептен тұмшықымыз тәдіреже тәрәқи қылып, азырқи әм ұзын, әм қысқышысыман алет көзгерген. Азыр тұмшықымыз білән қарғай ұрқыдымы асалы чықыралайдыған болдық. Күшлаштыдеке тұмшықы әң ұзын болған чемпион қанжар тұмшықлы қәр құш. Мән қанжар тұмшықлы қәр құш. Күшлаштыдеке жоғы әң кичік әр құш жәмәдедін. Біз әдетті ұттыры Жәніп Америка қыттәсідеке тропик бәлбақ ямғұрлық ормында яшаймыз. Әр құш жәмәдеді біз әң чоң бір хылы. Етілгенлеріміздің тән ұзынлық әдетті 25 сантиметр әтрапыда болуды. Лекен біздің әң гәуділік алайдылығымыз шуки ұзынлықы 10 сантиметр ғейтідіған тұмшықымыз ба. Бұл бізіне құшылайшыдеке ұзын тұмшық чемпион деген намғы еріштірген. Бәлкім сілә неме үшін бұларды ұзын қылыш қоқшайдыған тұмшық болуды деп ойлап қалған болышыңла мүмкін. Чүнкі біз гүлшірні сейшіні яқшы көріміз. Әмі біз яшайдыған районда бір қыл өсімлік ба. Оның гүл тадысының ұзынлығы 10 сантиметр келеді. Біз ұзын тұмшықымызны қанайсыман гүл ішіге кіргізіп, гүлшірімізді сөмір әлейміз. Белық тұтыш майыры шымалы құтып деңіз шатуды. Мән шымалы құтып деңіз шатуды. Әгер сұртқы қияптымге қарысыңыз, бәлкім күлкілік ес қылышыңыз мүмкін. Бірақ мән әмілі күчімге тайынып кәп қылымен. Біздің белік тұтыш ұқтыдарымыз найды күшілік. Шыны білешіңіз керек ке, құшыланың әмісі дегідек бір қитімді бір тал белік тұталайды. Бірақ біз бір қитімді 10 тал белікні тұталаймыз. Біздің тұмшықымыз интайын өзгүчі болып, үш бұлың шәкелік. Тұмшықымызды ең үшілік тікелі әбі. Бұл үшілік тікелі сәбәбідің еғізімізгі кірген белікла әсіла қечіп құтыланмайды. Шыны біз бір қитімді нұрғын белікланы тұталаймыз. Әқиқи юған тұмшықлы құш, юған тұмшық құш. Мән юған тұмшықлық құш. Жәніп Америка қыттәсіздіке тропик бәлбақ ямғұрлық орманды яшаймын. Біздің юған тұмшықымыздың ұзынлық әдетті 55-65 сантиметр ғыч келеді. Сіз бәлкім тұмшықымыздың бәк еғір, пұтымыздың еңік болып келіштен әнсір шоңыз мүмкін. Лекен сіз әнсір мән. Гәрчі тұмшықымыз чоң босы мұ, бірақ ұйыл әмес. Ішіде бір қыл ішкі кауақ торысыман сөңек қаттәкті Бұл торсыман сөңәк еллері қаттық сөңәк талалық асасы мадыладың төзілген. Шоңа біздің тұмшықымыз қармақы найды чоң көрінді. Бірақ иғырлық ентайын енік. Оның үстіге біздің бұқыл торсыман сөңәк құрылмымыздың сыжылдығы чың болып, сұртын кәген зәрбі күчігі өнімлік тақабыл тұралайды. Әң мұйме бұндақ чоң тұмшықымыз чырайлық болыплық қамай, яна бәден температурымызды таң шашыру олып.
1: Әрқеттім қолшыларда кішіләнің әхләт ташлығын көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймын. Анам мұхит асыраш іштісі. Бұл әр күні сәрі сәт төтті қызмет қылдешіні басылайды. Әр күні 6 километр еліне 10 сәт тазлайды. 400 жылдың артық әқләтіне бір тәрәп болды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай әр күні шәрімізіне тазлайды.
2: Бұл іш жапалық, лекен нәті 10 ел ішілдім. Шуңа бұл ішқа баған зірі мекірім үшіп қалды.
3: Ача, бүгін ауа ісіп, күрдіптім су істеліңе.
4: Гүзәлік бә пакызлықны қоғдығы жи мұйт асыраш кісілерге ехтірам.
1: Ана, жапа чәктіңіз.

Мәйлі аз мұқтарды болсын, бәяке, кәйпиятіне қошал қылыш үшін болсын, арақ ішінің әрқандықы саламәтлікі зиялық. Әңіні тәтқиқатлардың байқылыш

көрістіп, қанды қиырты етідіғалығын құласылап чықты. Спыртқы болған чыдамчылық тәдіреджі төвәлләйді. Спыртқы болған чыдамчылық вақытның өтшіге әгішіп төвәлләйді екен. Бұның сәбәбі, бәдән тәркебіде өзгіріш болғалықтың болды екен. Яшының чоң ешігі әгішіп, ормонларының өзгіріші, мәселен, метаболизмға мұнасәтлік бәзі ормонларының азиші, кішілерінің спыртқы болған сәзгірлікіні ашырып етеді екен. Яшынып қалған кішілерге ниспетен айтқанда, бәдән егірліқи мұқым болған тағдырды му, бәдәнедегі яғының мұқтары мускулларға қарғанда ішіп барады екен. Шының үшін, бұрын құғы оқшаш мұқтарда харақ ішкен тағдырды му, қандегі спирт мұқтары барған сері юқорлайды екен. Чүнкі мускул білән селеш тұрғанда, яғының қандегі спиртнің құбыл қылыш мақтары ниспеттен аз болады екен. Инкас қайтұрыш вақты вә әркет ықтыдары му яшының чоң ешіға әгішіп астылайды екен. Әмі арақ ішіш бұ ықтыдарыны тихыма ажызлаштырып етеді екен. Инкар қылышқы болмайдығыны шөке қысқы мұддат ішіде арақ ішкенде бәзі сәлби кепиятларын азайтқылы болуды. Әмі ұзақ мәзгілдің қарғанда арақ ішкішілерінің тәшвишініш тұйғысы тихімі күчейді екен. Болып му, адат характерлік арақ ішіш тихімі шындақ болуды екен. Оның башқа, яшанғалар ұрықтық қалардың айрылып қалғанда дайым қаттық азап оқыбетлерінің баштың кәжіруді. Арақ ішіш арқылы қайғын өті күтіш, олар үшін бір қыл езіқ тұрышы есаптан декен. Хамышлық кесілі яшанғалар арыстына айды ұмымлашқан болып, о, арақ ішіш сәбәбідін еғірлішіп кетеді кен. Тәдбір бәгіләш ұқтадары зиян құшырайды. Арақ ішіш қата өкім қылышын келтіріп шықарды кен. Арақ ішіп қаталық садыр қылыш месалары маңдамды бір құшырап тұрды. Спиртның тәдбір белгіләш ықтыдарғы зияны іліп келіші, яшының чоң ешіғі әгішіп күчейіп, арақ ішкішілерінің қатарғы тәвәккіл қылышыны келтіріп шықарды екен. Мәселен, арақ ішіп автомобіл айдаш, яки әмілетке ұйғын болмаған мәбләғ сіліш қарарыны шықыр еш дегендік. Терінің қиырышыны тезілтуді. Арақ ішіш терінің қиырыш жәрияны тезілтеді екен. Спирт бүтін бәдәнне сусызландырудыған болып, бұ терінімі өстеге алады екен. Сусызылыныш вә тоқылма яллығылынышының әмісі терінің сағламлықығы тәсір көрістеді екен. Қорық, ішіқ, құрғақлышыш, мәңзі қыздырыш вә қылқан тұмырлар сөзін рәңгі өзгіріш дегендік. Қысқысы, арақны көп ішіш адамны қиыр деді екен. Оныңдың башқа серіқлық түшіш, яни тері вә көз ақырып сарғиыш му, спирт характерлік жігер кеселінің бір аламыты болышы мүмкін екен. Жігерінің бесіміне тағдай қашырып етуді. Арақны көп ішіш жігер қитішіш вә жігер ракі қатарлық жігер кеселіктерін келтіріп шығардыған қатерлік амыл екен. Муапық арақ ішісі му жігер ықтыдарға тәсір көрсетеді екен. Қиырған жігер спиртні тез парчалай алмайды екен, яки алмаштыра алмайды екен. Бұ спиртнің адам бәдіне тұрыш уақытының тихімі ұзын болышын келтіріп шығарады екен. Әсілі бар болған кеселіктер тихімі егірлішіп кетуді. Яшының чоң ешіға егішіп, созылма характерлік кеселге гіріптар болыш арақ ішу себебінен мұрекеплішіп кетеді екен. Мұнасәтті кәсіп әхлерінің тоныштырышыча, арақ ішкендің кейінгі 24 сағат ішіде қатерлік қан шекірі төәліп кетіш әхвалы жүз береді екен. О, диабет кеселігі бимарларының емек ішмек сағламлығы үшін көрсеткен тырышчалығыны жоқ қылып етеді екен. Арақ ішіш қысқа мұддат ішіде қан бесімін өрілтеді екен. Тәкірар арақ ішіш жоғары қан бесімді келтіріп шығарады екен. Арақны көп ішіш яна ярығы гриптар болыш қаупін ашырып етеді екен. Әмде ярының сақайшығы тосқолық қылды екен. Дор білән реакция пайда қылуды. Яшанғалар көп қыл дорларын істимал қылышы мүмкін. Шуңа спиртның рецептлік дора вә рецептсіз дорларға қандақ қашлы қылдығалықыны түшініш ентайын мұйым. Спирт білән дорыны аралаштырыш, яки азайтыш, вә яки дорының көзілген үніміні ашырыш керек екен. Жігер ықтыдары яшының чоң ешігі әгішіп төвәлләп, бәдәннің дуыры парчалаш вә юқтыш ықтыдары ажызлайды екен. Арақ ішімі жігерге тәсір көрістіп, дуырларының әкіс тәсір пайда қылыш қайпын ашырып етеді екен. Спирт білән яшанғалар ішідіған дуырлар көп қыл ұсылда өзара тәсір көрістеді екен. Қан бесімі, хамышлық вә ағырықны дауалайдыған дуырларының әсілділі тынышландырыш ролы болып, оларыны спирт білән біріктіргенде маслешеш яки әсіләп ашырыш үнімін пайда қылады екен. Бұл қыл ішіп кеткен тынышландырыш ролі яшанғаларыны тихімі чарчытып, оларының еқіліп түшеш вә автомобіл айда бұ адысы жүз беріш қауіпіні ашырып етеді екен. Мені сығымчалықына азайды етеді. Арақны көп ішіш вә арақ кешілік тарихи диванлық кесілгі гіріптар бұлыш қауіпіні ашырып етеді екен. Узақ мұддат көп мақтарда арақ ішіш чоң миыңның егілішіне тез ілтеді екен.
Миң сыйгымчалыгының йоқылышы, әсте тутыш қабілеті вә біліш иқтидарының төвәлләшедеге ашқышлық амыл. Булып мо яшанғанларга нисбәтән спортлык диванлы көп

0: Мен нұрғын үш қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытыватымен. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолкан дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсмайым шкәлікін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стимачыланың көңіл ұқталай мен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойча баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық тәкіл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойча баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үнді дағы номер етіп берсеке, вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып бер айы.
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Әсеуміт досла, программымызды дамлаштыру атымыз. Қарайдыған болсақ, мұшы тұрмышта кен қорсақ бұлыш, қана әт қылыш бізді нұрғын нәрсіләге еріштірді кен. Әмімі нәрсі менің болсы кен дейдіған шәқсиетші тұлғу, бәлкен біздің нұрғын нәрсіләні еп кетші мүмкен. Шоңлашқа, әр дайым кен қорсақ болайлы, қана әттен болайлы. Әмі шәқті бір екі айы есіңладым екен, бір әйләнге ер тәқсімленмекші. Сән мұшы бағыны кәшкіргі маң, қанчылік ерігі маң алысаң, шу ерігі сенің болуды десе, аш көзілік қылып, еріп алдың кәткі меніп, ақырды ойлынып түшіп, ақырды еш нәсіге ершенмейдіған. Демек, бұ екі ай бізге немені түшендіріп берді дегенде, кән қорсақ бұлыш, қана әтчен бұлыш, әбізді қымметтік байлық еріштірді. Кән қорсақ болғанда, башқыланымы ойлай алғанда, бұл тұрмыш бізге нұрғын гүзелліклерін ата қылды. Жолашқа, тұрмышның әр бір дәмлерде кән қорсақ бұлышыне, қана әтчен бұлышыне өзіңізге әмірі қылын. Гүзел тұрмыш сізге әмірі болсын, қинәмісі гүзел нақшылдырымыз әм сізнің болсын.

0: دیتک پکشتی. چن جنوبنن اصلی یورتی فوجیندن. برمان 927 چیلی بیجنگ دا توغلگان. برمان 944 چیلی ایلا نتیجه بلن بیجنگ داشویسی سناعت شویانینن امیلی خیمیه فاکولتیتیغا امتحان بیریب کرگن. Әйні чағда Джунго нефт санаайтының арқыды қалған әхвалы оныңға чоңқыр тәсір қылған. Жұндақла пән техник арқылық вәтәнгі жауап қайтұрыш, дөйләтінің құрылышы үшін қызмет қылыш ирадысыге келген. 1949-чы ілі Али мәктәпні пүттірген Чын Жүнву, Фушын қан ішілер идарысы сүн-и нефт зауытығы кіріп, техник болышыны тәшәббіскарлық білен талдыды. Чын Жүнву мұндақ дейді. Менің қызмет стажым Жомхориетіміз құрылған мәзгіл білен тән. Мән Коны Жүнгода халықның күн кәчірәлмәс болып қалғалықыны, ықтысатының қараплашқалықыны өз көзім білен көрдім. Еңі Жүнгоның біріншідің намырат, ішкіншідің арқыды қалған, әмі кәсіпіне гүллендірішкі тоғыр келедіған, جاپالق یلرنی باشتن کچوردم. شوندکلا دولتنن کنسری قدرت تپواتقان پن تکنیکدا یعنیلیق یارتواتقان مزگلیگه گواهچی بولدم. من پن تکنیک آرقلیق وطنگی جواب قایتروش یولونی تالدیم. آلدن قصرنن 60-نچی یللرنن 5-یدا دولتیمیزده نفت بار ایدی. اما یترلیق بنزین و دیزل آیرب چکالما ایتی. نفت آیرش خزمتنی ترقی کلدروشتا اقم کاتالیزلاب اجرتش اچکشلک تخنیکی ایدی. این چاقدا بو تخنیکا قطلم قطلم قمال قلنگان بولوب نفت سانایتی منسترلقی اوز کچیگی تاینب اشگورب تخنیکی اتکیلگی وجم کلشنی قرار کلدی. 34 یاشلق Чын Жүнву бұйрықы бинаән дөлітіміздің түн жүріш ақмы катализлап ажыртыш құрылмысының лайәлі күтісі болды. Чын Жүнвуның оқуғытсы Жүнгі нефт химия санаайты ғырои Гуанчжу құрылыш шеркетінің муавым баш инженері шилей мұндақ дейді. 1965-чы ілі ұр ясәтчілік қылып лайәліген түн жүріш 600 мың тонналық Ақмы катализлап ажыртыш құрылмысы пүтіп ішкі кіріштірілген. Бұ құрылмының ішкі кіріштірілісі білен біз ішлеп чықарған бензин дөйләт ішчі базары ехтияжының 70%-ні игіліді. Чын Жүнву вәтәнге садықлық білен жауап қайтұрды. Шүнчі яшынып қалған чағылырдымы, о көмір асасыдекі метанолдың, олефин ясаштың ібарет дүниави қиын мәселіні хәл қылып, Жүнгоның оттыра ұзақ мәзгілік карбон қойып берішіні азайтыш стратегиелік нишаны тәтқиқаты намлық мәқсус кітапны нәшір қылдырып, дөлетнің карбон қойып беріс сиясатыны түзіш вә энергия құрылмысыны тәңшешіне ілми асас білен тәмілдеген. 90 яшқы кірген туғылған күні де Чын Жүнву өзінің хаятыны әсіліп мұндақ дейді. Өткен йылланы әсілсәм, Бәзі ішіланы қылып, аз толы нәтижеләні яраттым. Яны аз тола йоқтышламы болды. Чын Жүнву мұндақ дейді. Кәсіп вә ойлы ішілерінің әр ішкісіне тән еліп беріш тәскі тоқтайды кән. Нұрғын ішілаға көңіл бөлелмай қалдым. Ойлымдікілерге көпірек әмірі болалмай қалдым. Нұрғын әпсілін ішіла болды. Lekin men ilim-pen yolida nurg'un xushallik va muvaffaqiyatlarga erishdim. Yashinib qolgan bo'lsam-mo, davlat va millatga kichikkini bo'lsam-mo, to'g'ri qo'shalganligimni o'ylasam, qilchimi o'kinmayman.
1: Stansimiz xabari. Davlatlik statistika idorasi yaqinda munolani e'lon qildi. Bu yil mamlakat bo'yicha yozliq ochliq terilig'i ko'lami asosiy jihatda muhim bo'ldi. Birlik mahsulot muhim oshdi. Yazlıq açlıq məhsulatı 301 milyard 490 milyon canğı yetib, tuncaq etim 300 milyard can, bulturqıdın 2 milyard can eşib 0.7% köpəydi. Cayla, tarmaqla açlıq işləb çıxırış məhsuliyyətini çıngıtıb,

Мәневи мәнзіліні үксәлдіргенділа, чирихлішкі петін алмаслықтың чирихлішіні ойлымаслық өтәләйді. Мың сұлалесі дәвірді өткен идрақшуназ шөәшөән өзіні пак тұтушының мұндақ үш мәнзілі ба деп қарған. Қайдының чөәнгәлік үшін халығанча соғат тәләп қылмайды. Бұла үксәк мәнзілге еткелләдір. Нам абыройны қадірләш үшін кәлс кәлмәз мал дүния тәләп қылмайды. Бұла оттырхал мәнзілге еткелләдір. Қануның жазасының қорқып, мәнзіпіні сақлап қылыш үшін пұл мал тәләп қылыш қыпетін алмайды. Бұла әң төвән мәнзілге еткелләдір. Біз коммунистла омым үшін қызмет қылымыз. Хақиқатты чың тұрымыз. Коллективні көзләйміз. Техімі мойымы, қалбімізні пақлап, қайдыны біліп, пәзілетлік, ғорорлық болып, партия вә қалықны баштың ақыр қалып төрімізгі қойып, пүтін вожодымыз білән омымны көзләйдіған, пақ дұрыс, зәрейче чантозан қондырмайдыған адам болышымыз керек. Мұнәвәр вылайетлік партия комитеті шуджисі Яңшанчоу маным үшіндақ үлге. О, бір өмір халықы бәқті артып, бір өмір омым үшін шәқсиетсіз төкпі қошқан. Алдың қәсірінің 70-80 жылырда езладыкен нұрғын айлілі топы яғаш құрылмылық қайш өйләні салғанда, оның айлісі яныла кәпі өйді олтырған. Конырап кеткен өйдің ямғыр өтіп кеткенде, о айлісі дегіләге, менің пұлым йоқ. Азырча қиынчылықны еңіп тұрыңла. Ямғыр өтіп кетсе, бір нәчі дас етіп еліп, тамчылыған ерге қойып қойсаңла болуды о деген. 1992-лі о Далянщен орманчылық мейданыда тұнжы қыш қайышлық өйіні салдырған. Лекен, оны еңіден келген техник қадымғы беріп, өзі еніла май қағазды епілған кәп өйді олтырған. Бір кетім о езігі түшіп, бір диқанның өйді қонғанда, бұ өйдікілі дастықынымыз ғорғыл боп қалды едіп, хижалет болып, ішкім о тамақ пұлыны тұйдырмай қайтырып әткен. Лекен о кечіліп, 100 шақырым ел еріп, бұ пұлыны ұла қайтырып әген. Бәзілінің нәзірді о емек-ішмек, кейім-кечек, үріш-тұрышқы әхмет бәрмейдіған әхмақ еді. Лекен о, бәзілі мені өзігі өзі жапа селіп алуды о дейшуді. Әмілетті, сілі менің қанчылық құшал екелікімні білмейсілі. Әгер коммунистланың кәспі кесілі ба дейілсе, бұ кесел дәл өзіге өзі жапа селіш кесілі дейтті. Бұндақ жапа мұшақат кі чыдап күрәш қылыдыған. Жапа чекішіні құшаллық деп білідіған рухның мәңгі вақты өтмейді. Бұндақ рух мәңгі әуіз алдырышқы тегішлік рух. Компартияның қадыры өзінің нам шөхреті, мәртивісі, мәнпәтіні мойым орынғы қойу алмаслықы. Оныңдың ваз кечәләйдіған болышы. Шүнчі ирақтың келіп, әмәлдар болыш, пәкатла, епішіп, рахат сүріш үшін дордайдыған елні тұтмаслық керек. Онда қылғаланың ешқандақ ыстықпалы болмайды. Алтыншы. Іждіхат білен үгініш, жапағы чыдап мәшқіліш, қабілетіні ашырыш керек. Халты кичік болса, чоң нәрсіні қачылғылы болмас. Арғамчы қысқы болса, чоңқұр құдықтың су тартқылы болмас. Біз мислісіз өзгүріш дәвірді тұруатымыз. Ілгіркілі қытпақмыған ұлық ішланы қылуатымыз. Әгер біліміміз етерлік, нәзір дайырымыз кән, қытыдарымыз күшілік болмыса, ішланы ақстып қойымыз. Яш қадырланың зекіні ұрғып тұрды. Тәпек күрі жаллық, қобыл қылыш ұқтыдары күшілік келуді. Ұла дәл қабілет етілдірдіған, ұқтыдарыны ашырдыған яқшы мәзгілді тұруатыды. Шыңа, чоқым вақытны қәдірләп, яшлық бахарыны бош өткізмей, тәшналық білен үгініп, бір дәқиқымы тоқтымай үксіліш керек. Китаптың үгініш, білімні бейтіш, қабілетні өстірішнің мойым елі. Yoldaş Mauzdun, Adem bir gün tamak yemisin boludu. Bir gün uklumusun boludu. Lekin bir gün kitap okumusu bolmaydı o diyen.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shundoq ishbadilgan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішташыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтіп, әуджегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жонғы құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін көрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajanlangan halda mushu she'rni yazgan. Миллионлаган мунаввар жонфа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасимимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Достарның ядыды болғында біз түнігек радио жорлы программызда Тұрғын Меджетнің дейшкі болмайдыған чүш намлық екайысының алдан қысын аңлатқан тұқ. О адатта аялығы бейхуды қопал кеп қымайды. Оныңға кеп қылыштың бұрын аялының қапы болыш болмасығыны ойлышып, андын иғыза жатты. Оның нәзірді бұл аялыны аяш еді. Андақта аялы оның қалбін түшінәмі. Оланың кейін күлір қандақ бола. Бұл қызықсаңла, дектіңла давамлық бүгінгі радио жорны программызға орнылаштырылған Тұрғын Меджетнің тарым жорнында илан қылынған дейшке болмайдыған чүш намлық екайысының давамынды бұлсын.

Бұл хапта бір әйті айға беріп ойынып кәсек болады, дейді өкеп башылап. Қандақта есіз. Кішілі бәс-бәсті тоғырақ мәнзірсінің көгілмейін шыпты. Мән мейі қанды көліп қойдым. Хата кеп қылдым ма? Яқ,

Хақ нәге болса, біз мүшеге барамдық? Сіз жүчі. Мән тек нәге берішін ойлашмадым. Сіз ойламайсыз. Мән әр күні өйден чықмай бұғылып ұлдырмен. Бұ әпті қызмет сәлжет дейрақ. Кейін кәпләді бір кәп болсына. Оның ғычы тоғырақла юпырмақ ташлап болмамды. Маңы көңіл бөлсіңіз қашки. Аял болмақ немі деген тәс. Әдедің кәшкіші әкішінің көзі қарап. Қайты өндімедім. Әмді бір нәс десем, инықлы қап олышып қалаттық. Әйрам мен. Дайым үшіндақ бір чырайлық паранышып ұлтырып, ақырғы бағанда ішкімізнің кепі ішке яқы кетуді. Оның қойы тұтуды мән бі ярым болы мен. Оның дүн көрі бір-бірімізнің көздерге тікелгенімізде жемжет ұлтырсақ яқшы емесін. О, ятақ өйге кірмей, башқы өйге қарап мағды. Бәз халада адамның рухиті растылы ажыз болсы керек. Бір ішіні ойламай, көңілдің чықырып етейдесімі мүмкін болмай қалыр екен. О, қалымыған екен, арқыстың кіргенің білемі кәйпиятыны оңшығылы болмайды. Ішіге піліп, ішетін тақалды. Бірдем қарап тұрған дейінкен, ятақ өй кіріп ятты. Шуғынысы көзімге ұйқы келмеді. Оның бейхуда қапы болышы, мәндің құсыр үздіші, көңілімні бі арам қалды. Шо тапта, раса бір ұрышып, ішімні бөшті білішіні ойладым. Әмма, бұ пәкәт бір қиял. Мәнді растырла оның білін ұрыш ниеті жоқ еді. Оны дадысы қойланыған кішік балығы оқшатқан келетті. Бала бірдәмділі қапылығын ұнтып, дадысыға әкелейді. Ішімнің сықылышығы бәрдашық беремей, ой атқан өйінің ішік төйге бады. Ішідің дойының параңлары аңланды. Демек, оны ұқылыямай телефон ойнап ятқан еді. Біз кемге батнаймыз? Кемдің қапы бұлымыз? Яш бұй әкегенде, мұшындық йоқылан қапылық арқылық жанны қинаш әрсімді. Әй, әр кіштегеннің мейджәзі сәл осалырақ болғын яқшымын еме дегенләні ойлап қалды. Қызмет дейшім әнвәрінің мейджәзі чүз. Аяли, ауазының чоңырақ чықырып мегеп қаламайды. Біздің тұрмышымыз оқшымайды. Мән аялымға бейхуды қобал кеп қалмаймын. Бір кепнің қалыштың бұрын оның қапы болыш болмасығын ойлап, андын сөзлеймін. Бұл бәлкім оны айыға лықымды. Бірақ аялым, бұнда қарымыз керек. Оның нәзірдегі ояш деген сөзінің мәңгі теге еткілі болмайды. Қайтып кіріп яттым. Сәрттін көчеладегі автомобиланың шауқын сөрелері. Адамләнің варан жұрыңдыры аңынып тұратты. Бірақ бұл айылдегі ішкіжан суғық кеченің көзіге чөкіп кеткен еді. Көңілінің қатыр жәмлігіне нәрін деп ішіні білемей қаған еді. Ақыры болмай орнымдың тұрып, ішкітал тенішландырыш дұрысы ішті. Чүнкі әнді ұқылмысам әт қызметке кечкіп келіші мөмкен еді. О, растылы ешінімді ойламыған мұды. Ақыр қиялым шу болды. Көзім асты-асты юмылып, еліп бір тұйғу мені бағырға татмақты еді. Парчы-парчы қиялла құды сұнып кеткен әйлектек рухи асмынан лейлеп жүрәді. Аялымның чырайы толымы бәтбәшірі көрінәді. Чоң залда ерім ялыңаш қыз оғылла әсәбейләді сәкіріп, алы ешіл чырақ нұры құды олвасының ағыздың тоқырап чықыватқан ұт ялқындек әмі яны қаплаған еді. Сәп селіп қарсым, ұт телефонның экраны екен. Дойында бір топ адамның сараңлачы ұсыл ойнаватқан көрініш қойлып атады. Бұны ұсыл дегенім болмайды. Пәкәт іші кіріп алған ұлы қандақ нәрсені қоғылап чықырыш үшін жан жәхлімнен толғыныш, сәйкіраш, чекіраш еді қалас. Оланы сараңды іштің қоқтым. Чүнкі шу тапта өзімнің сақлықығым ішенчіп қамыған еді. Аялымның немешкі дойын ішілге ой кішіләнің арысық кіріп қағалықыға хайран еді. Әзәлдің телефонғы чықырап кетмейдіған адам, азыр немешкі оныңдың көзімні үзәмеймін. Тоғыра, оның ішіде аялым ба емес мұ? Оны бұндақ кішіләнің арысық қойып қойып

Қарлы сәкіріп, телефон экраныға кіріп кеттім. Әтрапында бір топ адам пиқырашмақты еді. Ола мені әр тарап кештіріп, ағыздың сесік бұрақланы чықырып, нәпсімні болғатты. Мұнтасты қысылып еріп, аялым бай екелдім. «Сіз неме келдіңіз?» деді аялым бақырып. «Сізді әпкетей деп шу? Ойнауатқынымны көмідіңіз ма?» «Бұй әбі қалаймы қанкен, біз вақты кету алайлы. Сіз пақ-пақ мұалымның көңілің немінің қалыс шуыны қыл, өзің тоғыр деп қарған ішті чың тұр, башқыланың кепей құлақса ма деген аңылымыған ма?» «Яқ, мән ұндақ кеп қылдыға лаблан бір еді әмес. Кепімні аңылан, кетейлі». «Яқ, мән алы қачан дойының іші кіріп болдым. Чықып кетей десәмі чықамай мән?» «Мән еліп чықып кеті мән». «Яқ, қараңа үсті ешіңізға, сараң мы кемейді бұндақ кемләне?» «Вай, оқылыңа?» «Яқ, сізіні чоқын бұй әдін әп кеті мән». Варан жұрын еч бес қыдығанда кәмәс еді. Бәзілі жығылап ататты. Бәзілі өз милі мақтап бақыр айтты. Бәзілі башқылағы яша шақыды түшенчіп әмәкті еді. Яны бәзілі өзінің адам боп қағынығы пұшайман еп, айваланың қылықларыны үгінішкі башлаған еді. Ишқылып, бұл шауқын сөрелеге чедашқы тақытым қамай, аялымның белегенін тұтқынымче сөріп еліп маңды. «Қой бейтің!» деп вақырды аялым. Мән оның кепей құлақсамыдым. «Хей, сараң, оны нәге апырсын?» деді бірсі мөрәмден татып. Оны іштіріп етіп, елімгі мен үйвәдім. Қанчелік маңдым білмеймін. Варан жүрін сәл бейсіққандай болды. Аялым текчі ақымдың сөріліп келіп ататты. Оның чырайы мен тонямғыдай дәрежді өзгіріп кеткен еді. Ықтиярсыз оныңдың гүмалын ішқа башылдым. «Башқы бір аялыны хата еліп маңды мұя?» Тоқтап оныңғы сәпселіп қарсам, бір елер тоныш, ені бір елеріна тоныш. Мен растылы қаймықып келіп ататтым. «Қадірия, бұл сіз мұ? Көзіңізге кімде көрініп аты мен?» «Қадірия, мен шу. Я арамымды ойнығылы қоймайсыз. Я хақның аяллардай ойя-бойяге саят қапамайсыз. Өзім ойнайдыға ет тапсам, бұныңғы тегі ел қоймайсыз. Мен сізге сетіліп кеткен мәттім?» Оның кепін аңылап, көңілім әралды жайға түшті. Өйгі бағанда чырайы асты-асты әсле кеп қала деп ойылдым. Мен растылы оныңғы қимайттым. Өзің яқшы көген нәсілі үшін азырақ жапа тассаңмы еш қысы жоқ. «Я, Қадірия, мен ешқачан ондақ ойлап бақмадым. Мен мұ, сіз үшін яқшы болсын деймін. Енілі өзіміздің нормал тұрмышыды яшайлы. Ішкі балымыз ба? Қойыңа ондақ балыны. Мен өзімге өзім бала. Пәкәт яқшы яшсам, халыған ерімге беріп, халыған ішімді қысам. Шоланы қысамлы болды. Болды, қолымны қой бетін. Қой бәсем нәйгі бары сіз? Көңілім халыға еге. Әмішінің елі болуды, пәкәт саранлалы халығыны қылыды. Мен шу саран. Ондақ деймен Қадірия, бір яқшы айлымыз батырып, айлы сізнің, менің әмес. Мен оны растылы саран боп қалдымы қандақтап ойлыдым. Чүнкі ағыздың чыққан кеп, нормал адамның кепі әмес еді. Бармақтарым елхам оның белікені чыңғыды қамалап тұратты. Оны бұнда қылташылап кетемейттім. Кейін мен ішімді дауымлаштырдым. О, сөріліп келіп етіп, мені олы кемләге тұлап беретті. Бәзі кептірі құлқымға кірді, бәзілері кірмеді. Мен пәкәт тоқтымай алдым қарап маңаттым.

Қаран қадірге, үйімізге келдік, дедім көшел алды. Менің үйім жоқ, деді ол күтілмеген қолымын сілкіп етіп. Бұ нем дегеніңіз? Ай, еттім ғо, мен бұ айлығы мәнсіпемес, қалған ерімге бағылы қойым. Яқ, сіз деген айлысы ба, ішке балысы дашуды оқиыдыған бір ана. Бұл абылан қарым жоқ. Сіз, мені қойып еттің дедім ғо. Оның білән қейлі ұзын талашта атыш қылдым. Лекен кепімні пәкәт аңынымады. Үйіміздің дересі қаранғы еді. Талышып-талышып, ақыр хардым. Әмді ұн өз мәйліге қойып беріштің башқа амалым ек еді. Шөтчағда бәрділі таң еріп кетті. Бұ ішіні бәрділіп қымай тұрып, қызметкен барамайдым. Бүрін, дедім оның құлын тадып. Нәгапыр сіз? Сізні қойып етедіған еге. Бұл қайтым, о көңілі тойғандай татышмайлы ақымды мағды. Біз бір бинаға кірдіқ. Қиялымда о той қиды бейжірдіған орын еді. Мән ажырыштығалықымызды еттім. Чырайы томан ішеді қағандай ғуа көріндіған бір айлан, кәпміз орымастың қолымғы ішкітал жегерен ажырыш қайдын тұтқызып қойды. Енімгі қарысам, аялымның чырайы әсілі кепті. Шында қылып кетемсіз? Біз ада жұда болдық. Балла етім қалды. Бай саран құтын. Әм немілдісім әлдейсіз ғо. Башылы бірақ етім кепімге ә деген болсыңыз, ажырыш берем тұқ. Қазіпім дейшіп, өзім тұту оламығыдай тәрже еткен едім. Бұ ажырыш сәбділі әмес, оныңғы бұған қиянмаслық, мұхаббәт, батнашланымы өзчегі аған еді. Тұйықсыз бір сұқатты қысыл кеп ойғытып әтті. Нижат, әй Нижат, нен болдыңыз? Қарбасқан оқшымамды. Көзімді ашсам, қадірге ішкі қолымды чыңыды тұтып атты. О, ақшам ияндегі өй кіріп кетіп алған еді. Қачанлады бұй еге чыққанды тұймапты мен. Неміш болды? Дедім ала қызатлы кечеді. Сізге қолым түйіп кетмегенді? Бір ішкісі тәйді, деді ол күліп. Әста, еш қысы жоқ. Бір оптан ұқылап етіп, тұйықсыз вақырап кеттіңіз. Неміш болғалығын аңқырып оғыча, мені ұрышқа башылдыңыз. Ой, кәчірің. Қар бесіп қапты, ә? Шында қырақ. Қандақ түш көгенттіңіз. Болдыла. Оғуды кішік балыны пәпілігендек, дөмбәмге бұғыш ұрып пәпіләшке башылды. Қалаймыққан түш елкеде қалламы бір қысымылы боп кеткен еді. Елікі жегерін ажырыш қеті ел әм көз алдымден кәтмейді. Құдды варың жұрыңланың арасы тұрғандай құлақтырым тоқтымай ғоңылдайды. Ажырыш тоқырсыт ке түшіні аялымға дегелі болмайды. Қандақлачы бұ түшіні көріп кәркенім қызық. Бәлкім ақшам ұланы қаламға кіргізу аған болсам керек. Түш реялығының әксе деген кәп ба. Елім яқшы бұл бір түшкен. Мән чонқұр ұқтаттым. Кәйпиятым асты-асты әсілі келішке башылды. Таңму сүзіліп қапты. Деді аялым орынды тұрбейді. Мән нашылық таярлай. Ишқ кечіп қама ені. О, ашқана кіріп кетті. Біркемді меслік пырақ деймікімі ұрылғанда, өзім күнген бұл пырақтан чәксіз ғозар ес қалдым. Біз бір-бірімізге қарашқынымызде наштығы ұлттұрдық. О, елігіче мәндің әнсірап атқандай пат-пат чырайымғы тәшвіш елкеді қарап қойатты. Наштыдың кейін сомқамны еліп ішқы-меңшық таярландым. Тұйықсыз қалламғы бір қиял кеп қалды. О, ақшам күтшінің вәхеміздің құтылыш үшін қылып атқан ішім бос керек. Құтын, дойынны азырақ ойнысыңыз боламды, дедім күліп. Бұ нем дегеніңіз, деді о, әйралық ішіде. Шу, телефонға бәк беріліп кетмен. Немішқа? Алымады сторды біраз

Мәйлі аз мұқтарды болсын, бәяке кәйпиятіне қошал қылыш үшін болсын, арақ ішінің әрқандықы саламәтлікі зиялық. Әңіні тәтқиқатлардың байқылышыға, яшының чоңайшыға әгішіп, спиртінің саламәтлікі болған тәсері барған сүрі көрінәлік болады екен. Uzaq müddət araq içiş, jigər və çoğ miyə ziyan yetkizir ikən, həm də teridə roşan əlamətlərini qaldırır ikən. Yenik və otur dərəcəlik araq içkiçilər mə yaşının çoğayışığı əgişib, spirt keltürüb çıxırdığan yesli ziyan və texim zor sağlamlıq yoşurun xəfəyə düş gəlir ikən. Yaqında tədqiqatçılar spirtnin adam bədəninə qandaq təsir göstərib, qandaq qeyri-tətidğanlığını xülasələb çıxdı. Spirtqa bolğan çidamçılıq tədricə tövəlləydi. Спиртқа болған чидамчалық вақытның өтшіге әгішіп төвәлләйді екен. Бұның сәбәбі бәдән тәркібіде өзгіріш болғалықыдың болды екен. Яшының чоңайшығы әгішіп, орманларының өзгіріші, мәсілән, метаболизмға мұнасәтлік бәз орманларының азиші, кішілерінің спиртқа болған сәзгірлікіні ашырып етеді екен. Яшынып қалған кішілерге ниспәтен айтқанда, бәдән егірліқи мұқым болған тағдырды му, бәдәнедегі яғының мұқтары мускулларға қарғанда ішіп барады екен. Шының үшін, бұрынғыға оқшаш мұқтарда харақ ішкен тағдырды му, қандегі спирт мұқтары барған сері жоғарылайды екен. Чөнки мускул білән селештіруғанда яғының қандегі спиртінің қобыл қылыш мұқтары ниспәтен аз болады екен. Инкас қайтырыш уақыты вә әрекет иқтидары му яшының чоңайшығы әгішіп астылайды екен. Әмі арақ ішіш бұ ұқтыдарыны текімі ажызлаштырып етеді екен. Инкар қылышқы болмайдығыны шөке қысқы мұддат ішіде арақ ішкенде бәзі сәлби кәпиятларына зайтқылы болуды. Әмі ұзақ мәзгілдің қарғанда арақ ішкішілерінің тәшвешініш тұйғысы текімі күчейді екен. Болыпмы, адат характерлік арақ ішіш текімі шындақ болды екен. Оның башқа, яшанғалар ұрықтық қалардың айрылып қалғанда дайым қаттық азап оқыбәтлеріні баштың кәжірді. Арақ ішіш арқылы қайғын өті күтіш олар үшін бір қыл езіқ тұрышы есапланды екен. Хамышлық кесілі яшанғалар арыстына айт ұмымлашқан болып, о, арақ ішіш сәбәбінің егірлішіп кетеді екен. Тәдбір бәгіләш ұқтадары зиян құшырайды. Арақ ішіш қата өкім қылышын келтіріп шығарды екен. Арақ ішіп қаталық садыр қылыш мисалары маңдамды бір ұшырап тұрды. Спиртның тәдбір бәлгіләш ұқтадарғы зиян іліп келіші, яшының чоңайшығы әгішіп күчейіп, арақ ішкішілерінің қатарғы тәуекіл

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым. Шыны мәнке, қаным бөчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолпандайды. Тамашығылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным бөчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кішілер көңілді ұлдыған қызық нұқта. Мән бір иғіз кеппілерла стималчыланың көңілді ұлдалаймын. Мән бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанын бойче баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мән бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайық әпіл пұқыра білішіміз керек. Қанын бойче баштап жүрайым.
3: Бүгін аныңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя.
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
9: Дада, ана, біз келдік.

Сүймік достар, программымыз қайтып келдіқ. Мұхаббәтлік нашыларын аңлыға вақытымызда темамыз ұқтиярсыз мұхаббәтке келіп тоқтайды. Әнде қарайдыған болсақ, мұш мұхаббәт ішбәділәшінің шәкілі әрқыл болушы мүмкін. Әмі әстін шықмайдыған ән романтик болған мұхаббәт, бәлкім әр дайым қаршы тарапқа қалбы білен муамиле қылалыған, чын мұхаббәтіні берәліген, әшәмет қоғлашмаған, Адди саддылықны өзге хәмра қыған мұхаббәт болушы мүмкін. Әмі нәрсе адди болғанда гүзел көрінуді, мұхаббәт мәхәм шындық. Қанчы адди болған сірі, кішіні өзге жәліп қылуды. Қаліптің чоңқыр қатламларды сақланып, ұзақ күші ұмтылмайды. Адамна бәзді мұшы торлада, достлачан бір кеді ұшырап қаған чолпаларымызның болсын, вәяки башқа мұхаббәтлік бір жүпләнің болсын, ұшыратқан мұхаббәтлік рәсімдеріне сақлы болады. Немешке, олағы әвәс қылышыды. Әмеліетті біз мұ башқаланың мұхаббәтіге әвәс қылмастын, өзіміз чын мұхаббәт екайысыны яртышқы ұрынып бақсақ, меніңчі бұ тәс әмәс деп ойлаймын. Башқаланың мұхаббәт екайысыға әвәс қыған вақтымызда шыны ойлай алышымыз керек. Яғни, мен неме үшін шындақ чын мұхаббәт екайысыны ярттанмаймын деп. Мұхаббәтті біраз кән қорсақ болсам, қадірләшіні білсем, меніңче мен мұ шындақ кішілі әвәс қығыдек мұхаббәтнің игісі бола алаймын ғой дегенін ойлаш керек. Шоңасқа мұшындақ чаллада башқылағы әвәс қынмастын, әні шындақ чын мұхаббәтіне өзіңіз яртып беқішқа тұршалық көсті. Чын мұхаббәтлә, гүзел тұрмышла, бәхтлік айлә, сізләге әмір апылсын.

Әсі үміт досла, программымызды алмаштыру атымыз. Қарайдыған болсақ, мұшы тұрмышта кен қорсақ бұлыш, қана әт қылыш бізді нұрғын нәрсілігі еріштірді кен. Әмі нәрсі менің болсы кен дейдіған шәқсиетші тұйғу, бәлкен біздің нұрғын нәрсілігі еп кетші мүмкен. Шоңлашқа, әр дайым кен қорсақ болайлы, қана әтчен болайлы.

нәрсеге ерішемейді қан. Демек, бұ екі ай бізге немені түшендіріп берді дегенде, кен құрсақ бұлыш, қана әтчен бұлыш, әбізді қымметтік байлық еріштірді. Кен құрсақ болғанда, башқыланымы ойлы алығанда, бұл тұрмыш бізге нұрғын гүзелліклен ата қылыды. Жолашқа, тұрмышның әр бір дәмлерде кен құрсақ бұлышны, қана әтчен бұлышны өзіңізге әмір ақылы. Güzel turmuş sizge hemra bolsun. Qeynemizse güzel nakşilerimiz hem sizden bolsun.

микроаммави автобус Хайнанның Хайкоудегі ноқтадан ноқтаға бейвасты қатнайдыған. Төжепілік елғы чықыдыған. Тежарет әндезісі көп қыл болған бір қыл еңіче аммави қатнаш мұлазым еті. Бұ әдеттікі аммави қатнаш бошлығыны толдырыплы қалмай. Ене шәһәр ер юзі аммави қатнышыны мүкеммелләштіріп. Амминың сәпәрге чықыш ақырқы бір километрі деке қиын мәсіліні әл қылды. Хайку шәһәрінің шәріқтін ғәріп кіші болған арлықы кәм. Мейлән халқара айырдырумы, Шихайян. Буэлләнху қатарлық шәһәр сырты бөлек райолларда нұрғын кент базарла вә еңідін құрылған мәхәлілә ба. Бұ райолларда ахалілә тарқа, йолочыла шалан болып, ән-әнви аммиви қатнашны йолғы қойыш өлчіміге етмейді. Пиаде нәч километр йол юріп, автомобил сақлаш. Қысқы мұсапыда такси чақырыш, тәннәрхи юқыр болуш. Күнділік йол юріштікі әң баш ағыртыдыған қиын мәселі болып қалған еді. Бұл 5-ші айда бұ райолларды тұрдыған шәһәр ахалылары сәпәрге чыққанда. Хайку ақыл микро аммиви автобусны таллайдыған болды. Yolcula yan telefon epide müddettin burun zakas kılsa. Avtomobil hesaplaş arkılık planlangan yol asasen. Yolcularını menzilge noktala boyuca yetküzüdü. Leo Efendi, bu bir kadar eplikken. Çakırsa halıgan vakıtı kilerleydiken. Köp kolaylık iken, dedi. Mikro amüvi avtobus katnışının yolu koyuluşu, Хайку шәһәрінің үш дәрежелік линия торы аммиви қатынас системісінің ұзартылышы вә толықланышы. Микро аммиви автобус техник тижарет қызметіге мәсул пән техник қарханысының тижарет баш назаратшысы Сүйжалын мұндақ дейді. Бұ райондегі шәһәр ахалыларының күнділік сәпәрге чықшы вақты вә бошлығының тарқақ болушыны тәтқиқ қылды. Асаслық аммиви қатнаштың ибарет бұ түгінне әмді шәр дайырсыдекі төмір ел вокзаллары арсыдекі тұтышыны бағалап чықтық. Бұ арқылы бір линияге бір тәдбір қолыныштың ибарет тижарет лайысыны түзіп чықтық.

10 секунд күчі болсы мұ? Оның көп еллік сәзгі әзаларының ойғы тіші, шілет күчілерінің күчір мәзмонығы болған тәсір атыны күчейтіп. Шілет күчілерінің құшаллық тұйғысыны қозғайды. Шында ақла шілтеш, часто тісі вән вақтыны ені мұ ашырды. Қысқа видео едеке еқірі пайды қылтықы кішіләні асалла өзіге жәліп қылыды. Пәкәт бармақ білән, еқырға серісіла мол, әм чәксіз ұшыр екіміғі ерішкелі болыды. Бұ ұшырғы еріш үшін зөрір болған тұрышчаллық ә біліс селінмісіне зор дәрежеді төвәлді тұды. Бұнда бір қыл төвән селін ма? Еқірі пайда тұйғысы шәқсінің шілтеш әрекетіні күчейтіді. Бұл жәрянда бізнің чоң меніміз немеләні баштын кәчіруді. Білішнің қош пішіқлап ішләш нәзіриясының қарышы. Шәқсінің біліші вә тәдбір. Бәлгіліші контрол қылындыған пішіқлап ішләш системісі білән автоматлашқан пішіқлап ішләш системісінің маслышығы тайынып әмәлгі ашуды. Бұның іші де контрол қылып пішіқлап ішләш системісі. Yukarıdan tövengiçe bolgan pişiklap işleş sistemisi bulup, muhit yip küçüğe tayanmaydı. Kaidini asas kılıdı. Anlık katnışka toğır kılıdı. Aptumatlaşkan pişiklap işleş sistemisi tövendin. Yukarıdan bolgan pişiklap işleş sistemisini körüstüdü. O muhit yip küçüğe tayınıdı. Bağlanma tesavvur. Автоматик болуду. Диккатни алоҳида марказлаштириб қатнашиш ҳожатсиз. Кундалик ҳаракат тадбирида бу икки юриш система бир кўтарилиб, бир пасайиб, маслишиб ҳаракат қилади. Нишонни идроки ҳам унумлик ишқа ошириш учун чоқим контрол қилинган пишиқлаб ишлаш системасининг назорати қилиш ва контрол қилиш иқтидорини жорий қилдиришига капалатлик қилиб. Автоматлашган пишиқлаб ишлаш системасининг бевосита сезим ҳаёжонлиниш ҳаракатини тизгинлаш керак. Қисқа видео төвәндин юқорига. Болган автоматлашган пишиқлаб ишлаш системасини зор даражада қозғайди. Yekten körüş, anlaş uçurlarını bir taraf kılışka yüksek derecede merkezleşkende. Kontrol kılış, pişiklap işleş, sistemisi tormuzlanıp, çoğun menginin nazaret kılış ve tanşaş, tizgilleş sistemisi rolunu yokutup. Dikkatini tanşaşta kıyınçılık görüldü. Bu ceryanda biliş, katnışış derecesi nahaydi tüven bolgaşka. Aptırmatlaşkan pişiklap ishlash sistemisi uzluksiz kuchaydi. Kontrol qilingan pishiqlab ishlash sistemisi davomliq cheklimiga uchraydi. Mushundoq ketaversa, ishlatish orqali ilgirlash, bekor qilish, chekinish prinsipiga asosan, shaxs bog'on siri o'z vaqtida qanoat hosil qilishga intiladi. Parcha prat mazmunlarni bog'on siri yaxshi ko'rdi. Yukarı sicilliktiki dikkat itibarını, yukarı sicilliktiki selinme uçurlarını bir taraf kılış iktidarını yoktudu. Kıska video körüş çeryanı da bizde kandak keyfiyat ve hareket payda buludu. Bir kıl köngül içiş uçur vasıtısı buluş sütü bilen, körgende naiti zor kuşallık tuyğusunu his kılıdı. Bu kıl aktif keyfiyat, bir kıl aktif küçeytiş buluş sütü bilen. Körüş vaqtini uzartışığa törtke boludu. Bu hareket mecburi toxtatılganda musbet küçüyiş yokuludu. Menpi küçüyiş yallınıdu. Ademde gazepleniş, besim, mənisizlik, zerikiş, katarlık pasif, keyfiyatla peyda boludu. Şəxs kısqa video idin reallıqqa qaytqanda Чоң меңінің біліш вә тәдбір бәлгіләштікі контрол қылыш, пішіқлап ішләш системісі қайтып келгенде. Өзінің қысқа видео иға бәк көп вақыт сәріп қылғалықыға пұшайман қылыды. Көп сандекі,
Aqliy tafakkuri kuchli

Фондлар анлык алда кыска видеону көрүш вактыны азайтууду яки баазы вакытларда бүтүнлөй көрмөйдү. Эмма кыска видео козгаткан чоң миңа мукапат системиси ва автоматлашкан. Пишлап иштеш системиси бизни асаллыкча бош коюп атмайды. Иштеткүчүлөрүн яны бир кетим кыска видеонун шатлык тозукуга түшүрүп коюду. Шуңа шахс билен кыска видео отурсудаки мунасабат. Контрол кылыш, контроллукун жоготуш, яна контрол кылыш, яна контроллукун жоготуш деврийлигиге өзгөрдү. Кыска видеонун яна бир гавдилик алахидилиги шуки, аркы көрүнүш музыкасы, бөлөктөрдү илиш, яндын түшүндүрүш, хат катарлык иштеш васыталарынан пайдаланып, видеонун адабият санат хаслыгын күчөйтүп, пайтлык көрүш туйгусуну жогору көтөрдү. Пакат эң жогору пәллиге чыккан кысмын эле көрсөтүп, адамды хаяжанга салууду. Жүрөк долкундары мавж ургандан кийин, өзүнүн экран алдыда жимжит олтуруп, бир кинону толук көрүшкө амалсыз калганлыгын эс кылууду. Изчил күчлүк кайфиятынын таасириге учурган чоң миңа сал мураккеп. Сөрөлмө oddiy voqelik mazmuniga duch kelganda tez almashtirib g'idiqlaydigan intilishga ega bo'lib odamning ko'nglini parokanda qilib tez sur'atda ilgirlashga majbur bo'ludi. Biz oldi bilan nima uchun qisqa video ko'rdiganligimizni oydinlashtirib olishimiz kerak. Abonachilar bilan qisqa video vositalari o'tirsidagi o'zaro ta'sir ko'rsatish usuliga asosan кыска видеону курал характерлик ишилтеш ва мурасым характерлик ишилтеш деп айрышкы болуду. Алдыңкысы максатлык ишилтишни көрсөтүдү. Мисалан, кыска видеодон баазы билимлерни үгүнүш. Кейинкиси адат характерлик ишилтишни көрсөтүдү. Аракет натыйжасынын үзлүксүз күчөйүшүгө эгишип, кыска видео көрүш тадрижи адатка айланууду. Hem kontrol kılıç test boludu. Kural karakterlik işiltiştin. Murasım karakterlik işiltişkice bolgan ceryan, kıska videoga mestanı buluşunun şekilleniş ceryanıdır. Şunva, kündilik turmuşta, kıska video ini aşkanda, özünün meksitinin nemiş geldikini soraş. Kerek, eğer ögünüş türüdeki bolsa, ögünüş nişanığa asasen bekisi boludu. Eğer aram iliş, köngül iç türüdeki bolsa, işitiş vaktini çekleş gerek. Kıska video körgende, anlık alda çoğun, menginin kontrol kılış, pişiklap işleş sistemisini kozgıtıp, onu tırışıp, aktiflaştırış aletige keltürüş gerek. Eğer kıska видеонун өзүнүн кайфияты яки бесим сәвиясиге салбий таасир көрсөткөнлүгүн байкыса яки өзүнүн ичиге чөкүп кеткенлүгүн байкыса дарыл айрылыш керек. Контрол кылыш, пишиклап иштеш системасынын назарат кылыш иктидарын аңлык машык кылып, ар бир кыска видеону бир көрүпла өткүзүп атмай, бәлки оныңға баға берішіні сынап бекіш, әмді оқшаш бір темедеке видеоның яқшы начарлықы вә келіш мәнбәсіні тәхіл қылып, юқыры сүпәтлік күчір мәнбәсіні таллап, өзіге тәвә әла сүпәтлік қысқа видео байлық амбірі бәрпа қылыш керек. Әгер қысқа видео көріште қиын әхвалғы түшіп қалса, қысқа видео көріш вақтыны мәқсәтлік алда азайтыш яки әпні үйіп етіп, әдідін зияда мәстаны болып кетішіне контрол қылыш керек. Арылап, үзіліш әркетіні сынап бақсымы болуды. Мәселен, бірінші кетімлік үзіліш әркеті 2 күн давамдышыды. Бұ 2 күн шиде қысқа видеоның орныны алалайдыған башқа пағалиетләні іздесе болуды. Мәселен, китап көріш, әрекет қылыш, іждімайы алақа қатарлықла. Кіккінші кетімлік, үзіліш әрекетіде аңлық алда ирақлышыш, ұзартыш керек. Мәселен,

Қандақ қылғанда мәдән қиапытыдекі нормалсызлық мәсілісінің алдыны алғылы вә оны түзәткілі болуды. Өлетлік тәнтәрбия баш идарысы тәнтәрбия үлмей тәтқиқат орнының балыла. Яшлар. Өсмірләнің бәдән қиапыты мәсілісіге қарта бір түрлік ұзақ мүддәтлік тәкшіріп тәтқиқ қылыш қызметі амының дектіні тартты. Тәкшіріп тәтқиқ қылыш арқылық Бейджин, Тянжин, Жаңсу, Ляоның, Гуандун қатарлық жайладыки оттыра. Башлангуш мәктәп оқуғычыларының бәдән халытыны давамлық өлчә. 80%-тін артық өсмірдә бәдән халыты бинормал болуш мәсілісінің сақланғанлықы байқалды. Бәдән қияпыты өре тұрыш халыты. Ол тұрыш халытыдын ибарет бәдән қияпыты гүзәллікеге мұнасыветлік болыплық алмастын. Техімі мұхиме бәдініміздің сақламлықыға тәсір еткізуді. Болып мұ өсіп етіліш мәзгілі де тұрватқан балыла. Яшлар, өсмірләге техімі бәкірек тәсір көрістуді. Көп ұшырайдыған бәдән халыты нормалсызлықыдың қайсыла ба? Біз өзіміздің бәдән қияпытымыздың нормал яки әмәсілігіні қандақ тәкшіріміз. Қандақ қылғанда бәдән қияпытыдекі нормалсызлық мәсілісінің алдыны алғылы вә оны түзәткілі болуды. Құрамыға еткелі ені түзіт әлемді. Дәулетлік тәнтәрбия баш идарысы тәнтәрбия үлмей тәтқиқат орны қалық бәдән сапасы вә үлмей бәдән чынықтұрыш мәркізінің мауын мұдыры Фыңчан мұндақ қарды. Балыланың бәдән қияпытыдекі нормалсызлық мәсілісі семізлік. Ирақны көрәлмәсілікті оқшаш иғыр болсымы. Лекен амының оныңғы болған тонышы етерлік әмәс. Көп сандыки кишиләрнең бәдән халыты мәсьәлесеге булган тонышы яныла дүмчәк вә ике мөренең игез пәслеге дә тоқтап калган. Әмма бу ике төрлек даим көрелдегән мәсьәледән башка. Яна нургын бәдән халыты бинормал мәсьәләләргә диккәт кылышкы тогры келеди. Узун мөддәт электронлык экранга каргалдыктан адам бәдененең буен кысмыдагы биомеханика курылмасында асанлы үзгәреш йөз бер. Бойын қысмының алдыға созылышы, яки баш алдыға қиысы еш мәсілісі келіп чықыды. Оныңдың башқа. Дас сүңі кедімі асаллы алдыға. Кәйніге вә янғы қиысы еш қатарлық мәсілілі көріліп. Төвенке мүчінің биомеханика құрылмысы да өзгіріш пайда қылыды. Дас сүңі ке мәсілісі ұзын қысқа құт мәсілісіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Ұзын қысқа мәсілісінің балыла. Яш өсмірләді 100 беріш ниспіті анч төвен әмәс. Яны бәзі халет, бинормаллық мәсілісі анч тонышлық болмысы му. Әмма зейініне сәл чағылығылы болмайды. Мәсілен, тәкші бәл мәсілісі. Тәкші бәл бәл ұмыртқысының әгірлік дәрейдісі де өзгіріш 100 бәгелдікіні көрістуді. Адетте 40 яштың юқыры кішіләді көрілуді. Яны төге тапан мәсілісі ба. Бәзілі төге тапан тұғымы болуды. Деп қарайды. Lekin mutaxassislarning ko'zitishiga asoslanganda, ko'p qism to'g'i topan keyingi nachar turmush odati va qiyofat keltirib chiqargan ikkilamchi masala bo'lishi mumkin ekan. Og'riq badan holati masalasining eng bevosita ziyini. Bolalarda bel og'rish, bo'yin og'rish qatorliq alomatlar ko'rilsa, bu og'riqlar bolalarning butkul o'smirlik davriga egishib keladi. Hamda bolalik davrida badan holati binormallarning quramiga yetganda umurtqa to'g'riga Мұнасыветлік кеселдіклерге ғырыптар болуш ниспіті техімі юқыр болуды. Шуңа, бәдән қияпытының бинормаллықыны балдур байқаш. Балдур докторға көрістіш керек. Фыңчан бәдән қияпытының бинормал яки әмәсілікеге өкім қылыдыған бірне чықыл ұсылыны тоныштырды. Бойынны алдыға созышқа ғырыптар болған болмағаллықыға өкім қылғанда. Құлақ білән мөр боғымының оқшаш бір тік сызықты тұрған яки тұрмағалықыны ян тәрәптің көзәткілі болуды. Әгер құлақ білән мөр боғымыда бір қадар чоң арлық болса, бойынны алдыға созышқа ғырыптар болуш ниспіті юқыр болуды. Балының тәкші бәл яки әмәсілігіні тәкшіргенде. Балының ішкі пүтіні ішкі мөрісі білән оқшаш кәңлікті айырып. Бәденнің алды тәріпіні егіп, пүт күшіні тұтыш әркетіні ішләсі болуды. Ата анала қолы білән балының бәл ұмыртқысы әркетіні ес қыла алайды. Әгер бәл қысмының әркетіні еніп ес қыла алмыса, бәл қысмыда мәселе көрілген болуды. Ұзын қысқа пүт мәселесіні тәкшіріш техімі адды болып. Балының түз ятқан халәттікі ішкі пүтінің ұзынлықыны бейвасты көзәсі болуды. Сағланлықыңыз үшін ұзақ олтырма. Бәдән халеті де нормалсызлық көрілгендің кейін. Дәрхал

ahamiyat berish kerak. Bo'lmasa, texmi og'ir kasallikka aylanib ketishi mumkin. Va oldi bilan yaxshi turmush odatini yetildirish. Imkon qadar uzoq o'ltirmaslik kerak. Odam badaniga nisbatan aytganda, eng rohat qiyofat tuz yetish yoki yonchi yetish. Uningdan qolsa, o'ra turish. O'ltirish holatining umurtqa to'rkiga bo'lgan besimi eng cho'ng bo'ladi. Feng Chang mundaq dedi. Аз дегенде 40 минуттан 50 минуткача отырғанда орнынан тұрып әрекет қылышы. Әрекет жарыянында омыртқа төрігінің бесіміне төвәлдетіш әрекетлеріні маслаштырыш керек. Үшіншіден, тоғры отыруш ва түз тұруш қиапытыны етілдіріш керек. Мәселен, өре тұрғанда құлақ, мөре боғымы, дас сөңіке ва сыртқы ошықтың ибарат бұл төрт орын ян тараптың қарғанда оқшаш бір тік сызық үстіде болса, омыртқа төрігі өрі тұрғанда құшырайдыған ташқи бесімнің әң кичік болушыға қапалетлі, қылғылы болуды. Бәден халыты мәселесіге қанчы балдур деккәт қылса, үніме шүнчі яқшы болуды. Лекін бұл бәден халытының бинормаллықыны құрамығы еткендің кейін түзәткілі болмайдығалықыдың дере. Вәрмейді. Пәкәт түзәшнің қиылық дәрежесі техімі чоң. Әгер давамлық деккәт қылып, яқшы тұрмыш адетіні сақла. Бәлгілік тәнтәрбия чені қышығы маслашса. Құрамығы еткенләмі бәдән қияпытыды ке нормалсызлықны түзітәләйді. Өрмәтлік радио аңлық ұшылар. Бүгінкі жүнгоға нәзір программымыз мұшы ерді ақырлашты. Мән рәкәмлік Вектор Рәкәмжан. Программымыздың мәсул мұхары Нұзегіл Емір, Әнвәр Әркен, Кіріштір Гүтісі, Абдухалық Әмір, Назареткісі, Арапат Үсенжан. Төвенде дек қытыңла станциямызның башқы программыларды болшылар.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmısızlar. Şincan Haberleri programını anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 12 günü, yakşembe.
1: Aval, havarayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçiden ət günüzgece Qashqar vilayeti, Qızılsu oblasti, Xotan vilayeti, Bayyunglun oblastidiki tağlıq rayonunun qısmen cayları və İli Derya Suvadisidiki tağlıq rayon, Bortla oblastidiki tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetinin canobidiki tağlıq rayon, Şixanzi şəhərinin canobidiki tağlıq rayon, Ürümçi şəhərdiki tağlıq rayon, Sancı oblastidiki tağlıq rayon, Aqsu vilayetidiki tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azraq yamğur yağdı. Janubi Şinjan oymallıqının şarkıda 5 bal atrapıda qiypaş şarkı şamını çıkıp, qısmen jaylarda oqşumğan derecede kumburallı qabarayı buludu. Şinjan'ın tüzlən radyolarının köp qısım jaylarda 35 Celsiye gradusun aşıdığan yokur temperaturlu qabarayı körüldü. Şinjan'ın başka radyolarda aba uçuk yaki bulutluq bulup, şamal küçü ancı zor bolmaydı.
0: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüzgece hava uçuk bulup, tövən temperatura 23 Celsiye gradus, yukarı temperatura 36 Celsiye gradus bulut.
1: Əmdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
0: Şinjan, Köpçayda Erkin Sodısınaq rayonu birleşme yenilik yartış rayonu təsis qilib, tüzümde yenilik yartış nəticisi və ıslahat sınıqı təcrübisinin teximi uzarışı və keyin yeşigi türtükü boldu.
1: Алдыңғы ерім елді Шенжан электрі тоғырды сетілген ток бұлтырқы шу мәзгелдегіден 10%-тін артық ешіп, тарықтығы оқшаш мәзгелдегегі селіштұрғанда ең рекорд яртылды.
0: Мәмлекет бойынша көлімі әң чоң сызықлық, ферриснел, йорықлық, ысықлық, универсал энергия үлігі түрі рәсми соғыда сынақ тарихысты ішкі кіріштірілді.
1: Bu yıl 1. ayın 6. ayıca Şenjan Puraları Aviasiyası'da yolucu ve yük transportu'da koş eşiş görüldü.
0: Ürümçi şehri ikinci evlat kimlik almıştırış yukarı pəllisini kütüb aldı. Gün en tarmakları köp kıl tedbirini tən qollunub, xalıqqa kolaylıq yarattı, xalıqqa faydiyet gözdi.
1: Sancı oblasti Ağıllar Ümüge, Yezkent Səpri asasi qatlan mülazmet pahaliyetini kanat yaydırıp, kent dahalarının əməli qiyençliğini əl qılışıqı yardan verdi. Əmdi, xəbərlə anlanla.
0: Azarı, yeni idiya arqılıq yeni musabiyyə yetekçilik qılaylı. Tapşırıq nəsli çın saqlap, 15-ci 5 yılda casaret bilən olğı ilgirləyli səhibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız xəbəri. Baş şuji Xi Jinping yeni musabıda texmi kəng saha, texmi çonqur qatlamda izdinişini qanat yaydırıb, tırışıb texmi yuqarı səviyyəlik ərkin sodistanq rayonu quruş kerak deb görsətdi. Şinjan tüzümde yenilik yartışını yadro qilishda çıng turib, Bortala oblasti, Sancı oblasti, Bayyunglun oblasti, Aqsu vilayeti, Şixanzi şəhərində Şinjan Erkin Soda Sınaq rayonunun 1-ci türkün birləşmi yenilik yartış rayonu təsis qilib, tüzümde yenilik yartış nəticəsi və islahat sınıqı təcrübəsinin texmi uzarışı və keyin yeşigi türtükü boldu. Alatau portida import qezilimi baylıq besilgan növbetçi poyiz, rayon port tən hərketliniş əndizistə Çigradın kirib universal bajdan xali rayonu udullu bardi. Xalqara soda birlik közniki port bilən universal bajdan xali rayonunun kəsiblərini bütün cəryallıq tutaşdırdı. Alatau Tian Mahang Kəsbi Tərəqqiyyat Çəklik Şirkiti Tamojnığı Məlum Qılış Bölümünün direktori Jang Shangzhi mındaq dedi. İlgiri yükne Bajdan Xali rayonu'nı kırgızışta ıltımas resmiyeti köpeydi. Yük kelsim o resmiyetinin kelmeye kılıçtın ensereydik. Hazır birlik köznek arkalık tordu becerimiz. Yük Bajdan Xali rayonu'nı ilip kilingen aman alakadar resmiyeti mu tordu maskademde görünüdü. Eşya obrotu tekmir avallışıp ticaret tenarkımız hakiki tövelledi. Birleşme yenilik yartış rayonu bolgan Bortala oblasti örnek elip umumlaştırış bilen öz aldığı yenilik yartışını birleştirişte çıntırıp, universal mulazmet gözneki, tamıcılığı ıltımas kılıç sistemisi katarlıq, oniş sistemi muhiti arkalıq, sodunun kolaylaşı seviyesini östürdü. Алатау тамыжнысы универсал баждан халы район кәсби бөлімінің муабын башлығы Пәзилия Абдурахман мұндақ деді. Сиясет жәті етекләш вә тез инкас қайтырыш дайымлық механизмі орнытып, қарқалла тамыжындың өткізіш жәрияны да дұш келген қиын мәселіні вақтыда әл қылып, тамыжындың өткізіш тәртіпіні сіжіл әлалаштырып, көп миқтарлық импорт, экспорт малларыны топлаш, тарқытыш өніміні тез ашырдық. Бортала областы яна бір тараптан диққатны, чигра халқыған әшия обыроты, сұртқи үзденген кәсіплерінің тарақият әвзәлікеге мәркәздәштіріп, көп қыл уланмы транспортның дәрейдісіні өстіріш арқылық, әркін соғдысынақ районының әрқайсы бөлек районлары білән тән әркетілінішіні күчәйтіп, көп скылат тән әркетілініған чигра халқып топлап, тошуш, сатлаш системісі шәкелләндірді. Кіргізілген жайды пішіқлашының назарат қылып башқұрышының тәминат зәнжері бірлік қылынған еңі әндесі үстеді ізденіп, өзгіч кәсіплерінің топланымы тарақиятығы түрткі болды. Алатау шәһәрлек сауд ішлері вә порт башқұрыш идарысы, партия ғұрыпсының муабыны шуджесі идары башлықы Ван Лей мұндақ деді. Бірлешме еңілік яртыш районы құрыш нишанын чөрдәп, мейвә көктатны таможындың өткізіш, үш, Шки бір, ешіл йол мұлазмет боғчысы қатарлық, пішқан тәжірибілеріні давамлық омымлаштырып, универсал байдын халы район, әшия оброт районы, чигра кәсіп районының әм түрткі тарақиятыға тез түрткі болдық. Бірлешме еңілік яртыш районы тәсіз қылыш, Шинжаңның әркен соғдысынақ районының ұслахат нәтичісіні кеңейтіп, кәсіп әвзәлікені ечіветіш түзімі әвзәлікі білән чонқұр юғырышқы түрткі болышты ке дадыл сынықы. Күча ұқтысат техник тарақият районды ке бір тоқымычылық қарқанысы дәл бірлешме еңілік яртыш районы түзімені омымлаштырыш, әшия обротыда әмкарлыштек дәстіленме сиясет пайдысығы тайынып, кевес дейріш әкли ұқтыдарлық еп егіріш, ішке ташқы соды пүтін зәнжері бәрпа қылды. Шинжаң Тянжин тоқымычылық пән техникісі чәтлік шеркетінің баш директоры Чын Юфей мұндақ деді. Жүкне ноқтылық санаат райулары ара, ноқтыдың ноқтығы бейбасты еткізіш омымлаштырылығачқа, шарқы джунгу, жәнөбі джунгу районыға малыны бейбасты еткіз әлейдіған болдық. Бұныңден кейін бір пункт шәкілдік сиясетінің ярдымы да бір талон түзімі, бір сандық түзімі қатарлық көп қыл уланымы транспорт сиясетін пайдылынып, отыра Асия дөлетлер білен болған ташқы соды әмкарлықыны, отыра ұзақ мәзгірлік ноқтылық кеңейтеші бөлікі қылымыз. Ақсу вилайети өзгеч кәсіп топыны күчәйтеш, ғәрбке тұташқан йолны раваллаштырыш, кәсіп білен соудының мас юғырлышны чоңқырлаштырыштын ибарат, үш жәтті пәріқлік әчіветеш, еңілік яртыш йолы үстеді ізденіп, әвзел кәсіп зәнжерini ұзартеш, толықлаш, күчәйтішкі түрткі болыш білен бірге, ташқи соды еңі кәсіп алыты, пұл муамылны әчіветі сиясты, ташқи ықтысат соды алақысының чоңқыр юғырлышны әмәлге ашырып, Бұлны моторға, өз алдығы тұрышшыны тән әрекетілінішке өзгәртті. Ақсу вилайетлік соғдышлары идарысы үшір мәркізінің модері Гау Джан мұндақ деді. Функция арқылық өз ара толықлаш білән сиясетінің әм түрткі болышыны күчәйтіп, юқры еңі техника, тоқымычылық кейім кечәк, энергия, химия санаиты, чигра соғдысы қатарлық өзгіч кәсіплеріне ечіветіп, дәрейдісіні өстірішкі түрткі болып, ұслахат пайдысыны балдыры әмәлейлештіріп, қарқалланың тарақият аяты күші вә районның ечіветіш құбытығы айландырышқа әқиқи капалетлік қылымыз. Әрқайсы бірлешме еңілік яртыш районлары, бұл ел кіргендің бұян бір районығы бір лайыха түзіш принципі қасасын, Құрыш, yolgu қойыш лайыясына айрым түзіп, 300 нәчі түрлік ұслаға қылыш еңілік яртыш тәдбиеріні отырығы қойды. Әмді, ұслахат пайдысының 3 бөлек районыдың текімі кәң дайырғы еткізілішігі түрткі болды. Әр қайсы бірләшімі еңілік яртыш райулары бұныңден кейін бас штаб білен базыны тәтқиқ қылып яртыш білен ішіліп чықырышыны, соды білен базыны бірләштіріш қатарлық кәсіп әмкарлықы әндесісі бәрпа қылыш пүстеді ізденіп, әркен соды сынақ районы етекләйдіған, әр қайсы бірләшімі еңілік яртыш райулары пүстеге алыдыған, байлықтың әм бәхірлініңдіған, әвізәлік арқылық өз ара толықлайдыған, кәсіп тәрәқият еңі әндесісі шәкелләндірішіні тез etişini nişanladı.
1: Stansımız haberi. Abdonim rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul 7 ayının 10-cü günü daimi komitet rəhbərlik bənsinin əzalarını başlayıb Ürümçi şəhəri Saybağ rayonu Dostluq şimali yolu Koca başqarması Dostluq məhəlləsi Saylam rayonu Abdonim rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti orqanı bilet taşlaş punktida orqan kadrları ilə birlikdə bilet taşlaşğa qatnaşıb Saybağ rayonluq 19-cü növbətli xalq qurultayının vəkillərini onun boyucu sayladı. Dövlət qırıbı nəqişləngən qızlaranlıq bilət sandıqı bilət taşlaş punktinin dəl oturuğu qoyulğan bulub, nəq meydan kəyfiyyatı təntənlik və qızğın boldı. Zümrət Obul, münasibətlik saylam işləri zahatına təpsili anlıqan ingin, saylıqocılıq qua namısını ilib, xizmətçi xadımlarının təkşürüşçəgi tapşırıb berib, bir varaq saylam biyeltini aldı. Арқылын о, сайлам бейлті толдырыш орныда сайлам бейлтіне әстайлы толдырған еңген бейләт сандықығы ташлады. Зумрат Обыл бейләт ташлап болған еңген Мори Қазақ Аттоным нағыясы, Көчің нағыясының бір қысым ез базарларғы беріп, әрқайсы сайлам райолырының бейләт ташлаш, сайлам қызметіні тәкшіріп тәтқи қылды вә оныңғы етекшілік қылды. Asasi qatlamki xizmetçilər saylıqçılar bilan səmimi fikir almashtırdı. Həm də vəkil namizadlarını elan qilish, bilet taşlaş nəq meydanını təşkilləş qatarlı qalqılardaki xizmetlərinin əməliləşiş əhvalını egilədi. O, bunlarını görsətdi. Xalq qurultayı vəkillərini saylaş, xalq qurultayı tüzümünün asası, xalqının öz işçiği öz iyi bolqanlıqının mühim ifadəsi. Baş şuji Xi Jinpingning xalq qurultayı tuzumda chiqib turish va uni mukammallashtirish to'g'risidagi muhim ideyasini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, navbat almashtirish saylimi xizmatini yaxshi ishlash mas'uliyat tuyg'usi va burch tuyg'usini kuchaytirib, ko'ngil qo'yib tashkillab, atroflik tayyorlik qilib, cho'nqur puxta tashviq qilib, yetaklab, saylovchilarning bilish huquqi, saylash huquqi, nazorat qilish huquqini qonun bo'yicha kafolatlantirib, navbat almashtirish saylimining turli xizmatlari yuqur sifatda o'rinlash kerak. Zumrat Obul Ko'chong nohiyasi Cheshimban xalq qurultayı vakillari Bulut oilasi supsining vakillarining mas'uliyatini ado qilishni boshqarish, jamiyat ahvoli, xalq ro'yini to'plash, takliflarning bajarilishini izlash qatorliq funksiyasini naq maydonda ko'rdi. U munolarni ta'kidladi. Uchurlashtirishni tutqu qilib, xalq qurultayining qonun chiqarish, nazorat qilish va vakillar xizmatidagi ko'riklik rolini yanmo kengaytirib, xizmatning tipini raqamlik, aql qilib o'zgartirishga turtki bo'lib, vakillarning mas'uliyatini ado qilishi, rolini joriy qildirishi, xalqning o'z ishiga o'zi egi bo'lganligini namoyon qilishga teqim yaxshi mulozamat qilish kerak. Zumrat Obul munolarni talab qildi. Növbət almashtırış insamını çıngıtıp, növbət almashtırış saylımı xizmetini bütün jarayallıq nazarat qilishini küçəytip, saylım xizmetidə stilinin durus, kəyfiyyatının doğru bolışıqı həqiqi kapalatlı qilip, xalq razı bulduğan vəkillərini saylaş. Növbət almashtırış təşviqat salmıqını zoraytip, bütün jarayallıq xalq demokratiyası cari qıldırılgan, xalq qurultayı hikayesini yaxşı sözləb, növbət almashtırış saylımı qanun nizamları, saylıqçılarının hüquqi və məcburiyyətini kən təşviq qilib, növbət almashtırışqa umumi xalq qatnışlığan yaxşı kəyfiyyat yaratış. To'g'ri siyosiy natija qarishini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, xalqdan aql so'rash, xalqning ehtiyojini egallashda chiqib turib, asosiy qatlam xalq qurultayining mas'uliyatini ado qilish ulini sijil chiqitib, xalq qurultayi vakillari aloqa istiqomatini yaxshi qurib, undan yaxshi foydalanib, vakillarning xalq qomusi bilan bo'lgan aloqasini doimni qo'yuqlashtirib, xalq turmushi amaliy ishlarini ommaning ko'ngliga yoqqudak yaxshi qilib, tuzum afzalligini tirishib, idora qilish unumiga aylantirish kerak. Lenin Ping tekshirib tadqiq qilishga, yetakchilik qilishga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Bu yılın aldığı 20'de Şincan elektrik torunda setilgan tok 115 milyard 41 milyon kilovat saatki yetip, boltırk şu mezgildikiden 14.26% köpeyip, tarihtiki okşaş mezgildiki seleştirganda yeni rekord yartıldı. Setilgan tok miktarı rayon ıhtısadının yürüşçüdeki moyum barometer. Алдыңғы ерім елді Шинжан бойынша ішкенші кәсіп сетілген ток 75 миллиард 141 миллион киловатт сағатке етіп, сетілген ұмымы токның 65.32%-ін егеліп, болтырқ шу мәзгілдегіден 20.59% көпейді. Бұл ішілтілген токның ешшедіке ядролық әрекетлендіргі күч. Алдыңғы ерім елді топ ва парчы сетиш кәсіпіге сетілген ток 5 миллиард 230 миллион киловатт сағатке етіп 25.63%. Ятақ, емек ішмек кәсіпіге сетілген ток 1 миллиард 729 миллион киловатт сағатке етіп 11.49% көпейді. Sanayet küçüyüp başlamcı болып, базар стималы сыжыл жалынып, Шинжаңның ықтисади мұқым яхшыланды. Yeşil tövən karbonluq yeni kəsib halıdı. Cüş urup ravacılınıb, tok işildişdiki ən yeni eşiş mohiyyətini barlıqı kəltürdü. Yeni energiyalik avtomobilinin umumluşu süreti tezlişib, Şincandiki 97 nahiyyə şəhər rayon, 1186 yez bazar amovi tokluğu bilən toluq qaplab, yeşil səpər yürüşlük ul əsliyəleri sicil mükəmməlləşdi. Алдыңғы ерім елді Шинжан бойынша ток қачылаш, батария алмаштырыш мұлазымыт кәсіпіде 1 миллиард 632 миллион киловатт саат ток сетіліп, болтыр құшу мәзгілдегіден 104.37% ашты. Үрімчі үйіқірі ең техникалық кәсіплер тарақият районы, ең шәхір районындығы бір амави ток қачылаш пункетіда шәхір алысы ең энергиялік автомобилігі ток қачылап атады. Үрімчі шәр алысы Лин Винжан мұндақ деді. Тоқ қачылаш пункті көп болғачқа таллаш имкан етіміз көп. Төт бәшләді кәлсәк, төт мұ әтрапы тоқ қачылаймыз. Әрзан. Үрімчі Гаушин Лен Чуан, оқачылық чәкілік шіріктінің муабын баш директорі Ми Ян мұндақ деді. Күніге отыр есап білен 600 автомобиль қытымғы екін мұлазымет қылымыз. Вақыт қайырылған ток бағасы арқылы халықы нәпиет күзі сиясытын елгі қойып, автомобиль егілеріні юқырып әлі мәзгелі білен тақаштырмай, ток қачылашқы етеклі дұқ. Саяхәчілік ауат пәсілінің етіп келіше әгішіп, Шинжанның мәдәниет саяхәчілік базары сыжыл жалланды. Жайлардық сауда чәмбірі кешлік базарларда херидар

Барлы сәкіріп, телефон экраныға кіріп кеттім. Әтрапында бір топ адам пеқырашмақты еді. Ола мені әр тарап кештіріп, ағыздың сесіқ бірақланы чықырып, нәпсімні болғатты. Маңтасты қысылып еріп, аялым бай екелдім. «Сіз неме келдіңіз?» деді аялым бақырып. «Сізді әпкетей деп шу. Ойнаватқынымны көмдіңіз ма?» «Бұй әбі қалаймы қанкен, біз вақты кету алайлы. Сіз пақ-пақ мұалымның көңілің немені қалыс шуыны қыл, өзің тоғыр деп қарған ішті чың тұр, башқыланың кепей құлақса ма дегені аңлымыға ма?» «Яқ, мән ұндақ кеп қылдыға лаблен бір еді әмес. Кепімні аңлан, кет әйлі». «Яқ, мән алы қачан дойының іші кіріп болдым. Чықып кет әйді сәмі чықамай мән?» «Мән еліп чықып кеті мән». «Яқ, қараңа үсті ешіңізға, сараңмы кемейді бұндақ кемләне?» «Вай, йоқылыңа?» «Яқ, сізіні чоқын бұй әдін әп кеті мән». Барың чүрін еч бес қылығанда кәмәсі еді. Бәзілі жығылап ататты. Бәзілі өз милінің мақты.

табуа қырайды. Бәзілі башқылағы яша шақыды түшенте бәмәкте еді. Яны бәзілі өзінің адам боп қағынығы пұшайман еп, айваланың қылықларыны үгінішке башлаған еді. Ишқылып, бұл шауқын сөрелеге чедашқы тақытым қалмай, аялымның белегенін тұтқынымча сөреп еліп маңды. Қой бейдің, деп вақырды аялым. Мән оның кепей құлақ самадым. Әй сараң, оны нәге апырсан? Деді бірсі мөрәмден татып. Оны іштіріп етіп, елімгі мен үйвәдім. Қанчелік маңдым білмеймін. Варан жүрін сәл бес қандай болды. Аялым текчі ақымдан сөріліп келіп атады. Оның чырайы мен тонияғыдай дәрежеде өзгеріп кеткен еді. Ықтиярсыз оныңдың гумалын ішқа башылдым. Башқы бір аялыны хата еліп маңдым ия. Тоқтап оныңғы сәпселіп қарсам, бір ялар тоныш, яны бір ялар натоныш. Мен растылы қоймықып келіп атадым. Қадырия, бұл сіз мұ? Көзіңізге кімде көріну аты мен? Қадырия, мен шу. Я арамымды ойнығыл қоймайсыз. Я хақның аяларды ойя-бойяге саят қапамайсыз. Өзім ойнайдыға ет тапсам, бұныңғы тегі ел қоймайсыз. Мен сізге сетіліп кеткен мәттім? Оның кепін аңлап, көңілім әралды жайға түшті. Өйгі бағанда чырайы асты-асты әсілі кеп қаладап ойылдым. Мен растылы оныңғы қиымайттым. Өзің яқшы көген нәсілі үшін азырақ жап атасаңым еш қысы ек. Я, Қадырия, мен еш қачан ондақ ойлап бақмыдым. Мен мұ, сіз үшін яқшы болсын деймін. Енілі өзіміздің нормал тұрмышыды яшайлы. Ішкі балымыз ба? Қойыңа ондақ балыны. Мен өзімге өзім бола. Пәкәт яқшы яшсам, халыған ерімге беріп, халыған ішімді қысам. Шоланы қысамлы болды. Болды, қолымны қойып етін. Қойып әсем нәйі бары сіз? Көңілім халыға еге. Әмішінің елі болуды, пәкәт сараңлалы халығыны қылыды. Мен шу сараң. Ондақ деймен Қадырия. Бір яқшы айлымыз батырып. Айлы сізнің, менің әмес. Мен оны растылы сараң боп қалдымы қандақтап ойлыдым. Чүнкі ағыздың шыққан кеп нормал адамның кепі әмес еді. Бармақтарым елхам оның белекені чыңғыды қамалап тұратты. Оны бұндақыл ташылап кетемейдім. Кейін мен ішімді дауымлаштырдым. О, сөріліп келіп етіп, мені ұлы кемләге тұлап беретті. Бәз кептірі құлқымға кірді, бәзлері кірмеді. Мен пәкәт тоқтымай алдым қарап маңаттым.

Сүймит достар, программамызды алмаштырыватырбыз. Аңлаватқаныңыз станциямыздың үзілмес мелодия программасы. Неч күннің алдыда бір материал көріп, алмас неме үшін қымбат деген бір мәзмұнны яқтырып қалдым. Оның да шұндақ дейіліпті. Чүнки о нәтші мың қетімлық қырлышқы бәрдашық берілген болғашқа нәпс ойынға айланған. Шұн қымбат депті. Неме деген тоғыр айтылған сөз? Сикот пекнің шұндақ бір кепі ба. Бұ дүниядегі барлық рой кеселіктенің мәнбәсі азаптың кечіш, мұшаққаттың кечіш, мұшаққатке дүмбісіні қылыш дейді. Демек, азаптың қашмағанда, мұшаққатке тәқті оғанда, мұшаққатны айатының бір қысмыға айландырып маңалыға вақтыда адамләмі алмас қоқшаш қымбәтлік болуды. Шұндақ дейшкі болуды ке, айатлық мұшының қоқшаш сіз қанш көп оңсызлық құшырған сірі, қанш көп бәрдашлық берәліген сірі, алмас кәбі чақнайсыз, алмас кәбі нұрчатсыз, әжірсіз, мехнәтсіз, еш нәрсі барлық кеген әмәз. Сіздің қаншылық бәдәл төлігініңіз, үшіншілік ержидығалықыңызды бәлгілейді. Демек, бәдәл төлімей, нәпалымен, бәдәл төлімей, нәтижі қазынымен, муапақиет қазынымен деген кеп, нөл. Бүгін жапа таты ватқан болсаңыз, бәқтім деп білім. Алмас болу ватымен деп білім. Шындақла бесім сізді чаршыданмайды. Жапа тарты ватымен дегеніңізді, кәлгісімді ярты ватымен деп ойлан. Өзіңізге ішінен, үзел тұрмыш, әр вақыт сізге яр болсын.

Сөйлемлік радио алғушылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маның мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білен қошыш алдыды тұрғаты мән. Фырат әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтыққан мұғай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлайамай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: Менің қиялымча, о ашыны демеген болса, Левинді әргіз рәт қымайтты. Кейін о кейтені қаттық алдап кетті. Кенәз ханым қызының алдыда толымы хижалетті еді. О ішіні ойлысыла ачық келіп, боғылыпла қалатты. Мән ештімені түшінәмей қалдым. Бұл заманда қызла өзінің дегені бойынша іш қылдыған боп кетті. Апсығы іш неме демейді. Ақырғы кәгенде. Апа, мән кетінің еніғі кірей. Кірей бә. Мән саңы кірмә дейттім мұ? Деді апсы.
1: Сізге азады неме керек?
2: Ашыныңыздың сізге азған қатыры керек.
1: О қатыла бұй әдемес.
2: Мән сізге... Ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайды қалығы тоғырлық деп қыған.
1: Оның білен көрішіп зөрір боп қаған. Чүнкі...
2: Мен аял кішінің немі зөрір еттін ойнышы білен көрішіді қалығыны сүрішті бәкшемес.
1: Сіздің мағиетіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәпті кен мен.
2: Әр кіші өзінің хотыныға әркілік білен еметіне 100 абыройны сақла шәрті берен бері до. Шындақкен, Бұны шапқасызлық деп аташқы болам да?
1: Білсіңіз, бұ шапқасызлықты мы яма еш, бұ деген жүр рәзілік.
2: Яқ! Әгер сіз бұл сөзді ішілдісіне яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Ерінің ненені еп тұрып, ер білен балысыны ташлап кетмекші болға адемне рәзілдісі болуды.

0: Долли Кетінің ұжырсығы кіріпла, бұлтыр ат сыңыл ішкісінің бұ ұжырны қанчылық көңілік, қанчылық мехерлері білән ясығалықларыны әсілді. Бұ әмі нәрсі қызғыч рәңдікі чырайлық ішкап тәкчілерге қадими саксон фарфор қачылары қончақла тізіп қойылған. Кетінің бұныңдың ішкай үлгірке яш, хұшчақ-чақ, мәңзілері қызырып тұрдыған халетігі оқшайдыған өй еді. Ішке еқін тұрған бір пакар орындықты олтырып, келемнің бір бұржекедін көздеріні алмай қиял сүріп олтырған кетені көріп, Доллиның юрике бір ділі тоқтап қалған дек болды. Кете әдісігі ләппіді бір қарап қойды. Чырайды ке соғоқ вән жидді қияпәт қылч өзгермеді. Мән бұ өйдің әмді кәссәм, ұзақ келәнмәсілікім. Өйгі солынып олтырып, еч жақы баранмастықым мүмкін. Сенің мұ мені оқлап берішің натайын? Деді Долли, оның еніғі келіп олтырып. Шоңа, сенің білән азырақ паранлышы балай, дедім. Неме тоғырлық? Кете чөйчіп, бешіні көтіріп, алдырап сорды. Немі тоғырлық болатты? Сенің дәдің тоғырлық болмамды? Менің еч қандақ дәдім йоқ. Қойсаң чо, кете, мені білмейді деп ойлам сән? Әм мені білімен. Кепімге құлақ сал. Бұ әрзімес бір ішла. Онда қшәміміздің бешідің өткен. Кете гәп қылмады. Әмма чырайы техімі жидді түс алды. Осының шүнчіла әсірәт чекішінгі әрзімейді о. Деді Долли гәпні ұдыллы қылып. Растайсан. Әмма о мені көз келмеді. Әмді о гәпні қымма. Өтініп қалай, ұғепні қымығын. Кім саң ұғепні қылды, еч кім қығыны оқ. Ұ сені бұрын мұ яқшы көген, азыр мұ оқшашлы яқшы көрді. Бірақ, мен мұшындақ іш ағыртышлағы чыдап тұранмай ма? Кете бір ділі атчық келіп таулап кетті, вә қызырып кетіп, әдісігі кәйніні қылып олтырып алды. Бармақлары тоқтамай титіреп, бәлбегінің түгімісіне бір дәм бұл қолы білен, бір дәм ұл қолы білен межіп кетіп ататты. Долли сыңлысының атчық кәгенде көрінген нәрсіне қолыр білен межіп кетіді қалдықыны. Ешнімі көзгі көрінмей, нұрғын орынсыз гәпләні қылып етіді қалдықыны білетті. Шоңа оның көңліні ясымақшы болдыйо, лекен кечкіп қалды. Неме-неме? Сән мені қанда қиялады болсын дейсен? Деді Кете алдырап сөзлі. Сән мені көзгілмаға адамны яқшы кө. Оның үшін женіңні бә демекші ма? Сән әдем тұрып, ашындақ кепләні қылып атысына? Сән өзіңні, өзіңні маңы есташлық қылып аты мән деп ойлау атам сә? Мән сенің есташлықыңға, Ясымылықларыңға мұқтаж емес. Кете бұ гәплерің бәк ешіп кетті. Сән немешкі мені мұнда қинайса? Мәмма, дәл оның әксіше сының хапылықларыңны көріп. Лекен атшықы өрләп тұрған кете оның немі дегеніні аңлымеді. Менің ғәм қылыдыған мұ, көңілімні ясайдыған мұ ішім йоқ. Мән шүнчілік тәкәббірмен ке, маңа мұхаббет қоймаған кішіге, әргіз мұхаббетімді бәмеймен. О, шындақ, мән мұ ұндақ әмәз дегенім йоқ, мән пәкәт бірлі ішіні сормақчы, маң растыңны әйт. Әйт қына, левін саңы бір әнемі деген меді? Деді Долли, кетенің қолыны тұтып тұрып. Левіннің ысмыны аңлап, Кетінің ағырқ сәуір қатысы еріліп, орнидан чачарап туруп кетти ва қолидаги түгмисини мижиб олтурган балбигини ерге этип, қолларини силкиб туруп, илдам-илдам сўзлаб кетти. "Неме учун Левиннинг гепини яна қилсан? Мени немишқа бунда қийнайдиганингни билмадим. Мен бурунми деган, ҳозирми яна деб қўяй. Мен ўзимга ўзим игиман. Ҳаргизми саңа ўхшаш кўнгли бўлинб, бошқа бир хотинни яхши кўйга эрнинг қешига қайтиб боғинингдек ундақ ишни ҳаргиз қилмайман. Сининг бу ишинг ақлимга сиғмайди. Задили сиғмайди. Бундақ қилиш сининг қолингдан келган билан менинг қолимдан келмайди."
1: Бу гэплар оғиздан чиқиб кеткандан кейин Кэти ҳадисига қараб, унинг бир иғиз гэп қилмай, бешини саңгилитиб, мунглиниб ўлтириб кетганлигини кўрди. Aslida u gepini deb bo'libla uydan chiqib ketmoqchi edi. Hadisining bu holatini ko'rgandan keyin eshikning tuyiga berib, qo'l yog'liqi bilan yuzini yepib olib, yerga qarab o'ltirib qoldi. 2 minutcha jimjitlik hukm surdi. Dolly o'zining ishlarini o'ylab ketayotdi. Uning sizmo uning dardi oz emas edi. Әмді келіп, сыңлысы ұғепні қылып еді, үйірікі құды еңні санчылғандек қаттық азап қыпатты. О, сыңлысыны бұ дәрежеде бағыры қаттық деп ойлымағачқа, оныңға қаттық ачық келді. Шында қиял білен олтырғанда, ұштым тұт көңләкнің шылдырлыған авазыны. Оныңға қошылып, бесік бір еғінің авазыны аңлыды. Арқыдылла бір қол келіп, оның бойныдың мәккем құшақлы алды. Кейте оның алдыда,

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегенде жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығы не? Хапылық әм бәқсізлік. Яки бәқіт, чәксіз бәқіт. Бұның мүмкіншілікі ек деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңы бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizdən qararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birlə nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdə iltimas qılımən. Əgər hər şikisigə bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сізді еш жаққа қолымақ жамасмын.

0: əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqarı pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Anna Karenina namlıq romanını anlatdı. Yaqtırıb anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radio kütüphanəsi proqramımızda anlıq aysilə. Бүгінгі радио кітапханасы программамыз мұш жерде аяқталды. Бүгінгі программамыздың назареттісі Әскер Тұрсын. Мәсул мұхаррири Абдулла Молла. Диктори ва кириштіргүчісі Абдурсул Абдырим. Құрметті радио тыңдаушылар, енді де тыңдаңдар, станциямыздың басқа сәрқыл программалары да болсын.
1: Сағламлық дастығымызда.
2: Qalındiki işkili kodni sahili səkla yeməkliklərinin işləb çıxırılğan orni, təşürüb ölçəş uçuri qatarlarını körə aləyimiz, xatırcəm situ alalayimiz.
3: Qormığa tuz şəkərini azıraq salaydı, obdan talasaq, sağlam ozuqnı alayimiz.
1: Sağlamlıq ayıqımızda.
4: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşkə paydılıq.
2: Veliz fitbilən işqi berib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdu mu qorxmayimiz.
1: Sağlamlıq qolumuzda.
2: Əxlətlərini türgə ayırsaq, baylıqdan təkrar paydınını alayımız.
3: Dənizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplışıb, mikrobla yoxaydı.
1: Sağlamlıq hər vaqt yenimizda.
2: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik qıpürkəngən məlimizdən moyiddi barğansır yaxşı bulmaqda.
1: Sağlam cüngu birlikdə açırışımızı muhtaj.
5: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәзі өзгірісләні барлық кәлдірді. Менің сайдек әгішшім білән о башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні о мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
6: Үшінші нұмырлық бемар.
7: Доктор, Мән хамышлық кесілі ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ даваласам бола.
5: Жидейләш мән. Хазір дұры білән даваласы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оныңның башқа психикалық даваласақ мұ?
7: Бақытып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
8: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
9: Өсімілер құдірет тапса, дөлет құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
10: Узақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазына аңыдым.
11: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
12: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
10: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәттен бәрверлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазына аңыдым.
12: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөнілі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық чайғы барайлы.
10: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
11: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәвәп қылды.
13: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
10: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
12: Топни төтүш номер берди. Чунго командасы топни яхшы контроль кылды. Пас чыгырып берди. Урды. Әппәлле.
10: Әмгекчиләр яңа дәвернең гүзәл сәйипсене ачты.
2: Бурмымыктан станокча, Токиолыдан запчасларгача, һәммәсе калбымдагы сәнәт буемлары.
10: Дәүләтнең мөһим кораллары Чунго ясымычылыгының төврикедер.
2: Нәтҗи миллион кытымлык тәҗрибә аркылы техник тосалгысыдан кутылып, тәшәббүскарлык хукугын колымызга алдык. Vətənpərvərlik hissiyatının çoğunluğu yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcılardan bulaydı.
10: Vətənni süyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.